0: muzika. Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Aleksander Sergejevič Puškin. Prevod Mile Klopčič. Tujine je neizkušeni častilec in domovine stalni jaz tožilec, sem spraševal. Kje našli bi pri nas resničen um? Kje genija ta čas? De kje je kdo s značajem plemenitim, svobodno dušo, z duhom kremenitim? Kje ženska, ne z lepoto, ki je led, a s čarom vročim, da si v hipu vnet? Le s kom bi se lahko naravno menil, veselo, umno, da bi res ga cenil? S kom ne bi hladen, nemar ostal? Skoraj sem zasovražil očetnjavo, a včeraj sem Golicino spoznal in z domovino spet sem sklenil spravo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski, Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Minutka je čez šesto, dobro jutro s frekvenc Radia Gorenc. Štefan in pa najcva v vaši družbi in tole je kaj drugega kot petek na koledarju 12. juni in tole so sedaj tudi najdaljši dnevi, kaj ti svetu del petka. Bo dolg 15 ur in 43 minut, 43 minut, ja, podaljšal pa se bo še tja do 46, potem pa počasi zopet nazaj. Ampak, kakorkoli, v Tržiču bo danes pestro že čez dan v našo družbo prihaja ansambl Saša Avsenika, no zvečer pa se bomo zabavali z rockbandom in pa Kingstoni, ki se dele pravijo Pusti soncu v srce. Pa pustite soncu v srce, sonce bo danes. Še več o vremenu, pa o stanju na cestah, pa že zelo kmalu. Dobro jutro!

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, pa tudi Štefan. No, včeraj pa je bil v naši družbi Nejc Kastelic, ki ima novo skladbo z naslovom Glavo gor.

0: dozo pozitive, ki jo tako pogosto tudi rabimo. In v čem, oziroma kakšno zgodbo pravzaprav prinaša tale skladba Nejc Kastelic?
1: Veliko pozitive, pozitivne energije, veselja, predvsem optimizma za ljudi, a ne tisti, ki imamo včasih slab dan, kot smo prej rekli, evo, z levo nogo vstanemo, dajmo si ga narediti, da se še desna zbudi in gremo naprej, nikoli se ne ve, kaj nas še čaka potem čez dan in tako, da.

0: lušna pesemca, no, res taka optimistično pozitivna.
1: Dajmo jo slišati, saj mečkam takole, kako jo je nec včeraj, kar uživo na kitaro lepo tukaj le zaigral v studiju.
0: Po dežju vedno pride sonce, zato, dragi moji, brez skrbi. Dobra volja na vse konce, z radijem Gorenc se razleti, ne? Zato lahko zapoješ z mano ali pa z Uršo, zraven tuliš, poješ in kričiš, vržeš vse skrbi čez ramo, plešeš, skačeš in noriš. Ne? In potem gre refren, le

0: ena in rohnel bo spet motor.
1: Tako, bravo, naj samo pozitivno naprej lahko rečemo. In kaj drugega bomo zdaj le slišali kot le glavo gor in pa našega Najca Kastelica. No, potem pa pogledamo tudi v nebo, pa na ceste, pa tudi na Triglav gremo danes. Kaj pa drugega? Dobro jutro!
2: Po dežju vedno pride sonce, strah je votel, nič ga ni.

0: Oglasi.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.

Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, danes bo sprva pretežno jasno s hladnim in ponekod tudi nekoliko meglenim jutrom. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature pa do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 14, v mraziščih notranjske okoli 5. Čez dan pa tudi jutri od 24 pa vse tja do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Poglejmo pa še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem zahod v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa so trenutno le na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Gosti pa se tudi od Dragomerja proti Ljubljani, ampak zaenkrat, kot kaže, zastojev še ni. Upamo, da tako tudi ostane. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Pa se začenja čisto zares 23. nogometno svetovno prvenstvo, ki bo do 19. julija potekalo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Mehiška in južnoafriška reprezentanca sta igrali uvodno tekmo. Mehičani so na stadionu Azteca v Ciudad de Mexico v skupini A proti Južni Afriki zmagali z 2-0. Ampak so pa Mehičani, oziroma trije rdeči kartoni so bili podeljeni, tako da bilo je zelo, zelo pestro. Kakorkoli, bomo spremljali tudi, kaj se dogaja na drugi strani luže na svetovnem nogometnem prvenstvu. Sedele pa nas na fuzbal pelje kdo drug kot Vili Resnik.

0: počasi.
1: Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Mi smo pa Tržičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
4: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
5: Sonce sije, žar že čaka. Naj bo vaš piknik popoln. V MCL Luka vas čaka 3-kilogramski Luka Žarmix paket za samo 29 evrov. Tradicija, ročna priprava in lokalni izvor. Okusi, ki naredijo razliko. Obiščite mesni center Luka v Križah ali na Bledu. MCL Luka. Košteje kakovost.
6: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezi nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.

0: zvesti. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Danes mineva 35 let, odkar so gorski reševalci ob podpori letalske enote Milice in v prisotnosti televizije Slovenija na vrhu Triglava prvič slovesno razvili slovensko narodno zastavo. Dogodek je takrat napovedal skorajšnjo razglasitev samostojne Republike Slovenije in ostaja zelo pomemben del naše skupne zgodovine. Je pa vse skupaj potekalo v strogi tajnosti. No, nekaj več skrivnosti bodo nocoj ob 19. uri razkrili tudi v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Zato sedaj v naši družbi pozdravljam gospoda Aljaža Pogačnika, direktorja Gornjesavskega muzeja. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Pa če greva najprej na samo obletnico. Kako vi, muzealci, gledate na ta dogodek izpred 35 let?
2: Ja, mi muzealci, ki se ukvarjamo z premično kulturno dediščino, vedno gledamo na dogodke skozi prizmo zgodovine, vedno je dogodek produkt časa in pa samega prostora. Sam dogodek razvitja slovenske narodne zastave vrh Triglava lahko primerjamo z dogodki konec 19. stoletja. Ob koncu 19. stoletja je bila slovenska identiteta močno podvržena pritiskom germanizacije. Takrat je močno vlogo prevzel takratni duhovnik in narodni buditelj Jakob Aljaž, ki je vrh Triglava postavil svoj stolp, Aljažev stolp, in s tem utelesil močno narodno sporočilo. Triglav je slovenski. S tem dejanjem je podkrepil slovensko narodno identiteto in v Slovencih obudil ponos. Seveda, dogodek pred 35 leti je imel podobno vlogo. Razgrnili so zastavo vrh Triglava in Slovencem obudili ponos in pa seveda svetlo prihodnost. Imate pa te dva dogodka eno skupno točko. Tako kakor je Aljažev stolp prerasel svojo materialnost in postal simbol, tako je tudi razgrnitev zastave vrh Triglava prerasla svojo materialnost in postala zelo močno simbolno sporočilo. Naloga nas muzealcev je seveda, da skrbimo za premično kulturno dediščino, ki jo ne le varujemo, temveč tudi raziskujemo, osvetljujemo in postavljamo v nove kontekste. In izobešanje zastave vrh Triglava je seveda tudi nesnovna kulturna dediščina, saj nosi predvsem prepovedi, spomine in osebne zgodbe ljudi, ki so prisostvali temu dogodku.
1: Povejte mi, kaj nocoj pripravljate v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani?
2: V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, poleg slovesnosti ob temu dogodku, pripravljamo tudi manjšo muzejsko razstavo z fotografirajami Joca Žnidršiča in Mirka Kunšiča, ki sta bila oba prisotna na temu dogodku vrh Triglava. S to razstavo želimo prikazati predvsem to, da dediščina ni ujeta v preteklost, ampak da živi tukaj in zdaj in da nas izziva in vabi hkrati tudi k dialogu.
1: Torej se vidimo nocoj ob 19. uri v Mojstrani. Gospod Pogačnik, najlepša hvala in lep pozdrav.
2: Hvala lepa.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Občino Komenda je minulo sredo zajelo hudo neurje, ki je povzročilo škodo na več kot 150 objektih. Več pa komendski župan Juri Kern.
2: Predvsem je bilo pustošenje v večini vidno na treh vaseh, to so vasi Breg, Potok in pa Klanec, kjer so razsežnosti res ogromne. Ugotavljamo, da ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje, brez strehe, brez sten in se trenutno vsi trudimo, da bomo vsaj začasno sanirali to, kar se sanirati da, čeprav pri nekaterih je zadeva skoraj nemogoče rešljiva.
1: Poglejmo na tuje. Združene države Amerike so po besedah predsednika Donalda Trumpa dosegle, navajam, izjemen dogovor, konec navedka, z Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se bo glede na dogovor, za katerega Trump verjame, da ga je potrdil tudi iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej, odpovedal jedrskemu orožju. Dogovor naj bi podpisali v prihodnjih dneh v Evropi. Nazaj domov. Občina Bohinje natančneje opredelila mesto za izvenletališko pristajanje reševalnega helikopterja. To mesto je skrbno izbrano ob parkirišču pri kulturnem domu Joža Ažmana. Več pa bohinjski župan Jože Sodja.
3: Lokacija je pa primerna zaradi tega, ker takrat, ko smo to še iskali, še nismo imeli mi reševalnega vozila in smo pač še to povezava zdravstveni dom, to vprašanje 100-200 metrov maksimalno, tako da je to zelo hitro lahko dostavljen bolnik do helikopterja. Sedaj, ko imamo pa reševalno vozilo in če je tam na mestu, ga lahko tudi ta pripelje do helikopterja, vendar je to razdalja, ki je lahko upravimo tudi z nosilji ali pa z vozički. Tako da tudi ta del heliodroma in pa seveda reševalno vozilo je samo plus za naše krajane, da bomo, če lahko rečem, hitro poservisirani.
1: Folklorno društvo Predvor ta konec tedna pripravlja 18. mednarodni folklorni festival. Več o jutrišnjem dogajanju pa Mateja Nosan.
4: Prvi dogodek odprt za javnost bo že v soboto pozno popoldan, ko se zaključi festival Štofec. V šotoru na Grajskem vrtu gradu Dvor v Predvoru bo od 17. ure dalje odprt sproščen dogodek za javnost. Vsakdo, ki si bo želel, se bo lahko pridružil dogajanju na plesišču, kjer se bomo učili hrvaških in slovenskih plesov, se družili, na pokušino pa bo tudi nekaj kulinaričnih dobrot. Gostujoča skupina Bratenička srce iz Bratine gostuje pri nas prvič in zagotovo bomo skupaj pripravili zabaven dogodek za vse generacije.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna ploha. Zjutraj bomo namerili do 14, čez dan do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice že nastajajo zastoji proti mestnim središčem, počasi gre predvsem na Štajerski in Primorski avtocesti. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani, predmeti na vozišču pa ovirajo promet tudi na Gorenjski avtocesti in sicer med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
5: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
6: Ja, seveda šeti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
7: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Okran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: posteri z njo.
1: Če ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
2: Kot smo danes že omenili, mineva 35 let razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Takrat so gorski reševalci ob podpori letalske enote Milice in v prisotnosti televizije Slovenija na vrhu Triglava prvič slovesno razvili slovensko narodno zastavo. Zraven pa je bil tudi naš sogovornik gospod Mirko Kunšič. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, želim.
2: Gospod Kunšič, pa če greva zdaj le 35 let nazaj, kako se spominjate tega dogodka? Spomnim se, da mi je gospod Brojan dejal, da ste takrat delali v strogi tajnosti.
3: Ja, to lahko potrdim. Bila je res, bom rekel, jaz v temu nisem vedel do večera pred dogodkom, ko me je nekdo poklical in ker so viri sveti zame še naslednjih 100 let. Bom se pač tega držal in mi samo povedal. Drugi dan ob 4 popovdne v Mojstrani, obvezna plezalni pas, čelada Dereze in jaz sem se pojavil tam, bil sem takrat novinar Slovenskih novic, prej sem delal na Delu in v tretjem letu je pilot, ko so se posamezne skupine odpravljale oziroma jih je vozil na Kredarto in na Triglav, pokimal in jaz sem se znajdel v helikopterju in tisti hip sem vedel, da bom lahko zraven verjetno kot edini slepi potnik, ker ne organizator, nihče ni vedel, šele na vrhu smo se gledali drug drugega, ampak tako je bilo. Imel sem pač srečo, da sem bil pravi čas na pravem mestu.
2: No, ampak zdaj dejali ste, kako ste prišli do samega Triglava. Na to ste verjetno morali kar nekaj časa čakati, da so potem nastali ti ikonični posnetki sončnega zahoda, pa potem samega razvitja zastave, tudi tistih bakel na vrhu.
3: V bistvu je bilo tako, da jaz sem bil najprej z eno skupino na vrhu Triglava, kjer so mogli cipini najprej sneg toliko odmetati, bilo ga je 3 metre, da so prišli do zastave te pločevinaste na Aljaževem stolpu, da so vedeli točno, kje so, ne? In potem so začeli s pripravami. Ko je bilo teh priprav konc in ko se je začelo mračiti, je pilot pristal in jaz sem šel nazaj v helikopter, ki je na to snemalcem in par krogov tudi z Jocom Žlindršičem, urednikom Dela fotografije, ki je naredil res ikonične posnetke. Smo krožili okrog Triglava, on je šel potem na to nazaj do 21 članske ekipe, so prižgali bakle, prve so bile neuporabne, ki so jih dobili iz Ljubljane in so med tem naredili svoje močnejše in te posnetki so res tudi po 35 letih človek začut, da je bil to res velik dogodek.
2: Gospod Kunšič, dober, odličen fotograf ste, te fotografije s Triglava, kot ste sami dejali, so ikonične. Nekateri jih primerjajo tudi s tistimi iz leta 45, iz Ivo Džime. Vidite tudi vi tukaj kakšne usporednice?
3: Mislim, da so te triglavske veliko bolj pristne, ki kažejo na domoljubje. Bile so tudi ne v celoti, ampak mogoče delno zrežirane, ker Jozo Žlidaršič ni imel veliko prostora, ker tam bi bil lahko vsak korak, jaz sem bil gor na vrhu in to lahko potrdim usoden. In je mogel zbrati okrog 10-metrskega droga, ki so ga sestavili, Janez Brojan ga je transportiral s helikopterjem na vrh, so ga zapičili v sneg in ob tem zahodu sonca je Joto pač imel nekaj minut časa, da je res naredil nepozabne in neponovljive fotografije. Kako je to delal, je pa meni uspelo en posnetek iz helikopterja z malim kompaktnim aparatom, drugače sem delal še z drugim svojim, na črno-bel film, ta posnetek zdija, je pa zaradi tega uspel, ker je bilo toliko snega in je ta odboj od fleša celo skupino z baklami v svetlo in, je, in se prav vidi, kako Jota tam išče najboljši kot.
2: Več pa verjetno tudi nocoj ob 19. uri v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstreni, tudi vi boste tam, gospod Kunšič. Hvala vam za tale pogovor in lep pozdrav.
3: Hvala vam za klic. Upam, da ni bilo predolgo, pa to, kar je bilo, je bilo res.
2: Ja, tako in tudi zelo ikonično, tako kot ste že tudi sami dejali. Hvala vam.
3: Enako.

0: oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
6: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na pustem rovtu, sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.
7: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com. V teh horočah poletnih dneh je nekaj najlevžga, da se v poznah popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
8: Leskov plast SP Škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.
9: A, B, C, a ja pa že?
10: Kaj je, Minka, a se na stari leta abecede učiš?
9: Ne, buksal, štidiran kva morva vse prbajt narediti, pa maj din dilca dejo uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
10: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa kar kuj pokličva, 041-625-480.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na na mestu.
7: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na www.transles.si.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Da vaša streha lepo podobo ima, zato Anže Ribnikar iz Adrgasa poskrbeti zna. Kleparska dela Anže Ribnikar SP. Vsa kleparska dela za vašo hišo. Hitro, kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Noč mancat, kar poklicat. 031-503-445. Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Da vam ogrevanje, vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Zgornje Bistrice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlov in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 041-943-884. Priporoča se UP Udir Primož SP.
2: Vesela jutranja peškarija!
0: Dobro jutro, Teja.
3: O, živijo.
0: Danes je beseda tvoja.
3: A bomo za začetek eno lepo pismico, ali
0: da,
3: bomo kaj dolga?
0: Da, imamo pet minut, da peli.
3: In sicer, da nam predolga, bom sam vers pred referinom, tako da vidimo, če ta videla. Sva skupaj planike štela, hodila po vseh stezah. Smejala sva se in pela, tam gor je nama hitr tekel čas.
4: Markacija Gorenca.
0: Ja.

0: Jaz sem še danes sovom, pa sem vuhal zrak z grizenc. Za grizenc
1: ja. Dober.
0: Če to je natur... Danes je poseben dan.
1: Ka, ja?
0: En poseben dan.
1: No,
0: danes je 12.6.
1: Uradno besedo imaš.
0: Res je. Izvali. Ker jutar je pa 13.6. In jutar mava jaz in moja soproga 39-letnico o poroke.
1: Nehi,
2: to še 40 dni.
0: Ne o poroke, poroke.
2: To še 40 dni.
0: Ja, to bo drug let. In zdaj sem prišel do enega sklepa.
1: Da.
0: Jaz, če bi se še enkrat žen, sigurno mojo vzel.
1: Are?
0: Are? Ne, zato pa videl, kaj sem dobil.
1: Ja, saj veš, počim si, ne.
0: Kaj? Ampak danes smo pa 12.6. Danes pa preznuje naša dobra šefica, prijateljica, Janja.
2: Ja se sem plakat videl pri čest. Ja, jaz sem pa mislil, kaj to je.
0: Ja, pa neč dojna visita, pa to kukar pri Natali Verbotena, ne?
1: A ne, ne.
0: Dva polcaja, pa to visita dolj z plakata, pa tako
2: ne. A ne, neč, neč, neč.
1: Kaj pa to je?
0: To nam je tako, dva kaubojska poštovi.
1: Bojš. V glavnem, Janja, vse najboljše.
0: Vse najboljše, od jutra ni
2: vse najboljše. Za 30. rojstni dan,
1: tako.
2: Vam želi ekipa jutranje peškarije.
0: Točno. Ki je že na tem radiju več kot 25 let.
2: A pet let je bo stara takrat?
0: Zakaj bolj ljubica od žene?
2: Zakaj bolj ljubica od žene?
0: Ne.
2: Ah, ne vem, žena me skozi komandira, pa to pa.
0: Ljubic, kaj pojamraš zaradi žene?
2: Aha.
0: Pa probaj žen pojamrat zaradi ljubice.
1: No, dober, no.
0: Ej, moj dedek.
1: Jo?
0: Je zmeraj govoril, da je videl Titanik in da je videl, da bo ladja potonila, ampak bo meni pošušal.
1: Res?
0: Petkrat jih je obozoril, pa sem ga pa skinil tamo f***.
1: Skinil
0: ta. Čujte, gospod doktor, jaz sem neplodn, ne moram imeti otrok. Pa ste naredili teste, brez veze, doktor, to je dedno, vete. Moj deda in moj ota sta bila tudi neplodna.
2: Bejš.
0: Ja, odkot si pa ti prišel? Ja, Šentilja.

0: Ja, ti, jaz pa že 15 minut kličem svojega butlerja.
1: Ja.
0: Počas se mi dozdeva, da ga sploh nimam.
2: A ja, ne zna biti.
1: Lanč pa od Janija, žena pokliče ga po telefonu, pravi, Jani, avto tako vroč postal, kva ni naredim? Eko, Jani, reč mu, da te glava boli.
2: Zdaj sem jaz začel z enim programom, ti lahko vaj, zaradi bolečin v kolenu.
1: Ja, ja.
0: A re?
2: Mislim, nisem star, to ne vem, od kva je prišlo. Zdaj me pa vse ta drug boli, kolen pa ne več.
1: To pa tudi res.
0: A ja, kaj si vaje
2: izvajal. Ja, ne, zdaj mislim, a ne.
0: No, saj na kolena pozabil, lej ga.
1: Je rekel, stari, kva si pa tako zaskrmen? Ah, je rekel, žena me je avto razbiva. O, Marija, je rekel, kaj poškodovano, je rekel, ne, še je švak svoj mam. Je rekel, holopče.
0: Hala.
1: Matinca moja draga, zakaj stojiš pri odprtem oknu? Je rekel, se ne vem, golobček moj, razmišljam, zdaj kmis več predsednik, ani ga zaprem, ani skočem. Matinca draga, ti kaj skoči, bom jaz zaprl.
0: Ja.
2: Drugač, zdaj, tega le zdravja, ne, ker se zdravja tiče, jaz mislim, da bom mu za maše dajala, ne.
1: Ja.
2: To siguran pomaga, župnikom.
1: Ja.
0: Ja, kaj pa boš?
1: Strašna nevihta na morja. Kapitan na krovu kriči. Zna kdo molit, zna kdo molit. Pa se javim moral, jaz znam. Čudovito, je rekel kapitan. Bil te ostal na krovu pa molu, imamo namreč en reševalen pas premal.
0: Joj.
1: Jaz sem se pa znašel skrivo.
0: Oh,
2: ko, ja, ne.
0: Morja.
1: Ja,
0: kaj
1: bilo? Ko, jaz sem tudi Dalmacijo vune pa z mano.
2: Oh. Ojo, ojo.
0: To saj je prešparala, ali kva? A smo že zaključili?
1: Ne, no, ti povej.
0: A ja, kjer ga pa povem?
1: Kokoše, kaj me briga.
0: A ja, ja, ja, jaz imam pa en najljubši spomin iz otroštva.
1: Ja?
2: A res?
0: In to je, da noč ni bilo treba plačati.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, še za ta star počval.
0: A še, ko je bilo dober.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: In rekla žena, poslušaj, hipotetično, če bi ti zadel jackpot.
0: Hipotenuzično.
1: Pa milijon evrov na loto. Pa me ugrabitelje odpeljejo, pa zahtevajo odkupnino milijon evrov. Kaj ti naredil?
0: No kva.
1: Je rekel mož, jaz mislim, da ni velik možnost, da bi dva jackpota v istmo dneva zadel.
0: A
2: ne, ne, ne, ne, ne.
0: Težka bo, težka. Težko.
1: Kriza v zakonu se prične, to že ve vam idva Janija, ne? Kta reče žena, tepi samo še za tiste stvari.
0: Ti pa ne veš kva.
1: Ti se pa ne moraš spomniti.
0: Ja, ti ne veš kva, zdaj to je.
2: Čir se me pa... Včer so me v bolcaju stavili.
0: Pa spet, o, buh.
2: Prav me, tri hude prekrške, da sem ba je naredil. Ne?
1: Ja.
0: In?
2: Ja, in mi je rekel, da morajo še tizga, ki mi je vozniški dovoljene dal, da bi ga mogel kaznovati.
0: Štrafat.
2: Sem rekel, se so ga žejaj ga, zaradi ponarajanja dokumentov.
0: Ja, sej.
1: Lej,
0: ja.
1: Fotar je rekel sina, če hočeš uspeti, moraš biti iskren in obziran.
0: Ja.
1: Pa prav... Sin, in kva pomeni biti iskren, prav, da je zmeri storiš, kar se obljubil.
0: Ja.
1: Kaj pa obziram, prav, da je končno obljubaš.
0: Naprimer, zelo
1: zaključna
0: pametno.
1: Zaključna misel, ta je pa tvoja.
0: Mm, zaključna misel.
1: Si začela in boš tudi končala.
0: Noben ne verjame vate tolk, kot verjame vate ZZZS, ki ti da datum za pregled leta 2029.
1: Ja.
0: Veš, kako to verjamejo vate, da boš ti zdržal.
1: Ja, upajmo, da bomo prišli do tistega datuma. No, Janja, še enkrat v našem imenu vse najboljše. Lepo praznuj svojih 30 let.
2: Tako, čakaj, kukaj jaz in se zvečer vidimo.
1: Ja, res je.
2: A ne?
1: Res je. Ježi, cel tudi na njim.
2: Jež tudi ne. Zato, veš. Malo sem živačil.
1: Ješ tista pečenka, pa to.
2: A misliš, da bo?
1: Bo, bo.
0: Lep petak. Adio.
3: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
3: Da vaša streha lepo podobo ima, zato Anže Ribnikar iz Adrgasa poskrbeti zna. Kleparska dela Anže Ribnikar SP. Vsa kleparska dela za vašo hišo. Hitro, kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Noč mancat, kar poklicat. 031 5034 445. We'll be right back. Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Da vam ogrevanje, vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Zgornje Bistrice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlov in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 041-943-884. Priporoča se UP Udir Primož SP.

0: Pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, pretežno jasno bo, hladno in ponekod tudi megleno jutro je sedaj le. Čez dan pa se bo od severa oblačnost nekoliko povečala v južni polovici Slovenije. Bo sicer ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne pa v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature od 8 pa do 14 bomo namerili, čez dan pa do 29. V nedeljo bo sončno, popoldne pa na severu niso izključene kakšne plohe in nevihte, ki pa se bodo na to nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Kakšne pa so trenutno razmere na Gorenjskem? Ja, na Kredarici pretežno oblačno, minus 1 stopinja Celzija, na Vrniku zmerno oblačno 8, v Lescah stopinja več, prav tako zmerno oblačno, v Ratečah zmerno oblačno 6, 6 pa tudi na Voglu. Pestro pa je tudi na cestah, zastoj je trenutno na cesti Medno-Ljubljana, dolg je slabe 3 km. Zaradi jutranje prometne konice seveda nastajajo zastoj proti mestnim središčem. Predvsem pa so zastoji na Štajerski in pa tudi na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Drugih posebnosti na gorenjskih cestah trenutno ne beležimo, razen tega, da je cesta Trebija-Sovodenj zaprta pri Fužinah, tako bo do 18. ure. Obvoz za osebna vozila je po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri-Logatec-Idrija-Cerkno-Sovodenj ter seveda obratno, srečno in previdno na poti.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
0: No, zaradi posledic neurja pa je še vedno zaprta tudi lokalna cesta Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda. Upamo, da se seveda čim prej vse tam tudi sanira.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 6030, več na ines.si.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
2: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je v 7 v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
3: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fesna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
0: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Lom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
4: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Mi Racing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. Nič 31-694-275. Mi Racing Predvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
5: Izberi. Zaroči. Poroči. Zlatarstvo Lautižar.
6: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
7: Daj še eno!
6: Ni nikoli zadnja.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do minus 60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
8: Festival Korada ulica zaživi 2026.
2: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
8: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta eventima.
4: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.

0: neodplačna objava.
1: Ja, takole, jutri pa nas ob 20:30 na novi lokaciji v športni dvorani Šenčur čaka kdo drug kot prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Zaradi nestabilnega vremena je koncert prestavljen, tako da, kot rečeno, v športni dvorani Šenčur se bo vse skupaj dogajalo in ne na Slovenskem trgu, kot je bilo sprva mišljeno. Vse ostalo pa je isto, tako da tudi s temi vstopnicami, ki ste jih imeli morda za Kranj, pridete samo jutri v Šenčur. Če pa vstopnice seveda še nimate, potem pa kar hitro na prodajna mesta Eventima oziroma na eventim.si.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Občino Komenda je minulo sredo zajelo hudo neurje, ki je povzročilo škodo na več kot 150 objektih. O sami intervenciji, ki je v teku že od srede, pa je komendski župan Juri Kern povedal.
2: Smo vzpostavili štab, na terenu je bilo okoli 50 gasilcev Gasilske zveze Komenda, kjer smo do pol druge ure zjutraj popisovali vse škodne dogodke oziroma dogodke in potem zjutraj tudi začeli z delom. Lahko se pohvalim tukaj, da res izjemno sodelovanje tudi uprave za zaščito in reševanje, ki je takoj priskočila na pomoč, zato da smo lahko takoj zjutraj tudi začeli z svojim delom. Po naših prvih podatkih in po ogledu samega območja, da je škoda lahko koštajemo v več 10 milijonih evrov in seveda pričakujemo, da nam bo tudi tukaj država pomagala, da bomo lahko to sanacijo po tem hudem neurju sanirali.
1: V SDS menijo, da bi uvedba preferenčnega glasu pri volitvah poslancev v državni zbor ter ukinitev okrajev pomenili centralizacijo države. Več pa SDS-ov poslanec Žan Mahnič.
3: Lahko rečem tudi kratkoročno, ne samo dolgoročno, poslanke in poslanci iz podeželja ne bodo več izvoljeni. Glede na politično sliko parlamenta pa dvomim, da bo sprejet ta kakršnakoli sprememba volilnega sistema v tem mandatu. Zagotovo pa je to tema, ki bi se jo lahko odprlo, vendar ne s takšnimi enostranskimi potezami, ne da, lejte, Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija v prejšnjem mandatu tega zakona nismo podprli. Mi imamo skupaj, se pravi, 28 pa 9, 37 poslancov. Se pravi, to ne bo šlo čez.
1: Uvedbo preferenčnega glasu na volitvah poslancev v državni zbor je junija 2024 na posvetovalnem referendumu podprlo skoraj 71% volivcev. Kranjski policisti in kriminalisti so zaključili preiskavo božično-novoletnih incidentov na planini v Kranju, zaradi katerih je policija med 23. decembrom in 1. januarjem prejela več kot 50 klicev občanov. Policisti so med preiskavo pri 51-letnem Krančanu opravili hišno preiskavo in zasegli skoraj 600 kosov pirotehničnih in eksplozivnih sredstev različnih kategorij, med njimi tudi sredstva za profesionalno uporabo, ki v Sloveniji niso v prosti prodaji. Zoper 19-letnika ter dva mladoletnika in 51-letnega moškega so policisti maja letos na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kranju podali kazenske ovadbe. Župani občin Zgornje Gorenjske so na nedavni koordinaciji v Kranjski Gori obravnavali črpanje sredstev za sofinanciranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka. Bohinjski župan Jože Sodja.
4: Na tej koordinaciji v Kranjski Gori smo dobili podatke od predstavnika parka, ki to tudi nadzoruje. Drugače moram povedati, da smo občine dolžne pač poročila dati na Triglavski narodni park in pa na ministrstvo ter na ministrstvo za finance. To je zadnji stadij, ko pride ministrstvo za finance, tako da je Triglavski narodni park je nek umestni del, ki nas nadzoruje. Dobili smo poročilo, koliko sredstev je bilo izplačanih, koliko je bilo ostanka, nekaj je bilo. Mi se trudimo, kar se tiče občine Bohin, da tega ostanka denarja, ki ga dobimo vsako leto, ne sme biti nič.
1: Vreme. Danes bo sprva pretežno jasno s hladnim in ponekod meglenim jutrom, čez dan pa se bo od severa bo oblačnost tudi povečala, v južni polovici bo ostalo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija, jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 14, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Nesreča se je zgodila na vzhodni ljubljanski obvoznici pred industrijsko cono Moste v smeri proti Zadobrovi, nastaja zastoj. Zastoji nastajajo predvsem seveda proti mestnim središčem zaradi jutranje prometne konice. Drugače pa še vedno, oziroma danes do 18. ure, ostaja zaprta cesta Trebija-Sovodenj pri Fužinah. Obvoz za osebna vozila je po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri-Logatec, Idrija-Cerkno-Sovodenj in obratno. Zaradi posledic neurja pa ostaja zaprta tudi cesta Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda. 8:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: 1-1-3.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo gorenjskim policistkam in policistom. Več o tem pa Damir Guberinič, dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni z policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je v pretekle 24 urah zgodilo 5 prometnih nesreč, v katerih pa je ena oseba utrpela lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali 2 kaznivi dejanji na območju Kranja in po eno kaznivo dejanje na območju Radovljice in Jesenic. Na področju javnega reda in miru smo posedovali 2-krat na javnem kraju in pa 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posedovali 26-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Pa miren vikend dodajamo s frekvence Radija Gorenc.

0: Vzemite svoj model in ga oblikujte na www.3x2rep.com.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: A, B, C, a ja pa že?
4: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
3: Ne, Buksal, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj dindilca dio v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
4: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojk pa kar koj pokličva, 041-625-480.
5: Izberite moke polento ješprem in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. 3x2rep.mlin-rotar.si.
6: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
0: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska streska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Sedaj lepa se selimo čez lužo, kajti New York je pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu počastil dva nogometna velikana z začasnim preimenovanjem ulic. Svojo ulico sta začasno dobila francoski nogometaš Thierry Henry in pa brazilski nogometni bog Pelé. Ob prisotnosti številne množice so namreč na križišču zahodne 50. ulice in 6. avenije v središču Manhattana odkrili tako imenovano pot Thierryja Henryja. New York, ki bo na stadionu MetLife v času nogometnega prvenstva, se uradno imenuje stadion New York New Jersey, sredi julija gostil tudi finalno tekmo, je ob tem počastil tudi legendarnega Peleja, enega najboljših nogometašev v zgodovini. Po njem so poimenovali križišče cest Ši in Meridian v okrožju Queens. Novi začasni imeni ulic pa bosta ostali v veljavi do 1. novembra. No, sedaj lepa nas v New York odpelje nihče drug kot Frank Sinatra. New York, New York.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Čudežna polja, 25 ur na dan, no, mislim, da bi toliko ur na dan nekako mogli tudi delati, da bi recimo zaslužili lenih 24 milijonov evrov. Zakaj vam to razlagam? Ja, če želite pobegant v objem idilične pokrajine, kjer pridelujejo svoje vino in če imate na voljo 24 milijonov evrov, potem je Beneška laguna prava izbira za vas. Tako nekako gre oglas na spletni strani nepremičninske družbe iz Benetk. V laguni namreč leži zasebni otok, ki pa je na prodaj prvič po 40 letih. In po navedbah agencije gre za otok, ki nosi ime Isola Santa Cristina, v preteklosti pa je bil v lasti družine Swarovski. In to je tista, se veste, kristalna družina, lahko rečemo. In otok, katere prodajna cena znaša 24 milijonov evrov, ponuja, pazite to, vilo z 9 spalnicami, 9 kopalnicami, na voljo je ogrevan bazen s slano vodo, prostrani vrtovi in terase, zraven je pa tudi čolnarna, kmetija, kapelca, zasebni vinograd, oljčni nasad ter sadovnjaki z marelicami in slivami. No, vidite. Drugače je Benetke so stran samo 20 minut vožnje z zasebnim čolnom, na otoku jih je kar 5, prostora je pa še za dodatnih 5. Se pravi, še 5 čolnov morate kupiti. Ne, se ne, se v bistvu to. Ampak, če imate pa kaj tako bolj nujanga, je pa tam tudi heliport za hitre odhode oziroma vrnitve. Tako da v bistvu imate vse. Imate tudi lasten izvir sladke vode, ki oskrbuje tisto, kar uradna italijanska turistična spletna stran opisuje tudi kot mini ribogojnico. Pazite to. Kaj ti? Na kmetiji je prostor tudi za živali. No, evo, super. Pridelujejo celo lasten med. No, pa ste pa čist samo zadostni v bistvu. Sam še 24 milijonov evrov vam manjka. Drugo je pa pač malenkost, vse je. Ampak glede na to, da je to precej prostora, pa da je to precej zakusiti, potem rabite še enega agronoma, pa glede na to, da je kapelca župnika, pa enega, ki ima izpit za čoven, tako da jaz mislim, da je boljš, da sanjamo kar o nekoliko bolj takih bližnjih destinacijah, pa bolj dostopnih destinacijah, tako kot recimo od Jana Plestenjaka, on ima srečo, ona sanja samo o Ljubljani. Gremo sedaj tja skladbo.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, precej pestro je na cestah, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoj proti mestnim središčem. Nesreča se je zgodila na vzhodni ljubljanski obvoznici pred industrijsko cono Moste v smeri proti Zadobrovi. Nastaja zastoj, pot pa se podaljša za približno 10 pa tja do 15 minut. Tako da veste, če ste slučajno na tem odseku. Drugače pa na Gorenjski avtocesti na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank ter uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo. Cesta Trebija-Sovodenj bo zaprta pri Fužinah danes do 18. ure. Obvoz za osebna vozila bo po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri-Logatec, Idrija, Cerkno-Sovodenj ter obratno. Zaradi neurja je še vedno zaprta cesta Cerklje, Zalog, Klanec, Komenda. Drugače pa od danes pa do nedelje bo v Ljubljani in okolici potekal tudi maraton Franja, tako da računate na zapore na teh odsekih. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na poti. Danes bo sprva pretežno jasno, s hladnim in nekoliko meglenim jutrom, ponekod drugače pa čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitih krajih ni izključena kakšna posamezna ploha. Najnižje jutranje temperature od 8 pa tja do 14 bomo namerili, v mraziščih Notranjske le okoli 5. Najvišje dnevne pa do 29 stopinj Celzija.

0: Oglasi.
1: Ljubitelji jeklenih koničkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
2: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
1: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrast memorialom na Ljubelju.
2: Vljudno vabljeni.
3: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Mi Racing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. Nič 31-694-275. Mi Racing Predvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo. Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da še mene premagajo. Keramika Kran! Pa pika.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
7: Večerna glasbena čarovnija. Koncert Marka Škugorja, ki je bil napovedan za 13. junij ob 20.30 uri na Slovenskem trgu v Kranju, je zaradi nepredvidljive vremenske napovedi prestavljen v športno dvorano Šenčur pri Kranju. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
8: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone, restauracije Manu. Engen-dnevi.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Pa smo pripeljali tale teden do konca, tudi danes je v naši družbi Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
3: Pozdravljeni.
2: Pester konec tedna nas čaka.
3: Tako je. Danes ob 19. uri bo v kulturnem centru Tržič dobrodelni dogodek Rotary kluba Kresni večer. Vstopnice lahko kupite v TPIC-u ali jih naročite preko maila rctrzicnaklo@gmail.com. Ob 20. uri bo v kulturnem domu Križe koncert Hakuna Matata Songs, kjer boste lahko prisluhnili filmski glasbi in mjuziklom v zborovski preobleki.
2: Nocoj pa nas čaka tudi prav poseben večer, otvoritev Gorenjske plaže.
3: Tako je, ob 21. uri bo norela cela ulica oziroma kar cel Tržič. Čaka nas otvoritev Gorenjske plaže s koncertom, kjer se bomo zabavili ob odlični glasbi dveh najprepoznavnejših skupin pri nas, Kingston in Rock'n Band. Vstopnice so na voljo na eventim.si in njihovih prodajnih mestih, prav tako pa jih lahko kupite na prizorišču od 20. ure naprej. Pridite pozdraviti poletje v najboljši družbi. Na malo bolj resni strani pa jutri obeležujemo 81. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj-Jug. Zbrali se bomo v spominskem parku bivšega taborišča ob 11. uri.
2: No, v nedeljo pa gremo na sam Ljubelj. In tako. To ta star Ljubelj, čistno.
3: Ta star Ljubelj s starimi motori.
2: Tako je.
3: Za vse ljubitelje bencina in hitrosti napovedujemo spektakl starodobnikov na Ljubelju. V nedeljo ob 9. uri vas vabimo, da pridete na Hrastov memorial, katerega organizira Avtomoto društvo Tržič. Hrastov memorial letos, tako kot občina Tržič, praznuje 100. obletnico. V duhu junija pa napovedujemo, da bomo tudi letos nadaljevali z brezplačnim turističnim avtobusom, ki bo obiskovalce in domačine vozil iz Tržiča do največjih atrakcij in gorskih izhodišč pod Karavankami. Avtobus bo vozil vsako soboto in nedeljo, od zadnjega vikenda v juniju do zadnjega vikenda v avgustu. V času obratovanja bodo na voljo tudi vodeni ogledi Dolžanove soteske in Šentanskega rudnika. Več informacij najdete na spletni strani visit-trzic.com ali na telefonski številki 04-597-1536.
2: Moram reči, da tale Šentanski rudnik še mene čaka, tako da Kaja, hvala za namig. In se že kmalu vidimo.
3: Z veseljem, Nejc. Lep vikend vsem.
0: Tržič. Odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V sredinem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je o intervenciji povedal.
2: Skoraj vsaka streha je poškodovana, pa naj bo nova ali stara. Seveda tiste, ki so pač neprimerne za tako dogodke, ki pa niso nič krive, seveda so toliko bolj poškodovane. Jaz verjamem, da z angažiranostjo vseh, kar se tudi že kaže na terenu, od civilne zaščite, od uprave zaščite in reševanje, gasilske zveze, lokalnih gasilcev in tudi širše, da bomo si skupaj to čim prej, bom rekel, spravili neke utečene smernice, seveda se pa bojim in mislim, da upravičeno, da bo potem pri sanaciji glede prekrivanja tudi z materiali, pa seveda tudi z mojstri veliko težav, ampak jaz mislim, da boste ponovno ostali iz pepela in skupaj bomo tudi tem ljudem lahko pomagali.
1: Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube. Več pa predsednica komisije Janja Sluga.
3: Lahko ugotovim, da se je v medijskih nastopih in izjavah nekaterih članov KNOS, tudi v nekaterih medijih in pa v izjavah nekaterih drugih oseb pojavila neka manipulacija oziroma neka namigovanja in špekulacije v zvezi z afero Black Cube in v zvezi z dokazi, ki so bili predani tožilstvu. Ker so se te špekulacije o predanih dokazih pojavile, sem se odločila, da bo KNOS opravil nadzor na policiji v zvezi s predanimi podatki.
1: Mestna občina Kranj in občina Šenčur sta v torek podpisali pogodbi za izvedbo gradbenih del ter strokovni nadzor nad projektom ureditve povezave za kolesarje med naseljema Jama in Prebačevo z mostom preko reke Save. S tem projekt prehaja iz pripravljalne v izvedbeno fazo, začetek gradnje pa je predviden že ta mesec. Projekt bo pomembno izboljšal povezljivost med desnim in levim bregom Save ter prebivalcem omogočil krajšo, varnejšo ter sodobnejšo povezavo za vsakodnevne poti peš, pa tudi s kolesom. Do 15. junija pa je še vedno odprt javni razpis za pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Kdo se lahko prijavi, kolikšna so sredstva Triglavskega narodnega parka, pa bohinjski župan Jože Sodja.
4: Na ta razpis se lahko prijavi vsakdo, ki ima lastnino, ali bom rekel, teh zemljišč 20% v parku. Mora imeti vsaj 20% svoje lastnine, ali pa bom rekel, kmetijskih zemljišč v parku. Je pa nekaj zelo važno, to sem, je zadnja informacija, ki sem jo dobil, ker sem jo pač zahteval, da mi dajo podatek. Ta financirana stvar, to se pravi, če nekdo želi imeti, bom rekel, en objekt, ki ga bo pač kupil, mora stati v parku. Lastnik ima lahko samo 20% v parku, vendar ta financirana zadeva pa mora biti v parku.
1: Skupna višina razpoložljivih sredstev pa je 130 tisoč evrov.
0: Vreme.
1: Čez dan se bo od severa oblačnost nekoliko povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 14 čez dan do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice so še vedno zastoji proti mestnim središčem, počasi gre predvsem na štajerski avtocesti, pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Drugače pa na gorenjski avtocesti na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank ter uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma trajala do četrtka 18. junija. Cesta Trebija-Sovodan bo zaprta pri Fužinah danes do 18. ure, obvoz za osebna vozila je po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri-Logatec, Idrija-Cerkno-Sovodan in obratno. Zaradi neurja pa je še vedno zaprta lokalna cesta Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda. 9:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: V Gorenjskem glasu tokrat preberite v razdejani komendi tudi premije Janša, pa o tem, da so podpisali pogodbo za kolesarsko brv, o tem, da župan Čebul odgovarja kranski podžupani ter da bodo v cerkljah uvedli modre cone. Tudi o tem, da ima avtizem nešteto obrazov ter o tem, da je višje sodišče odločilo o umoru v Stržišču. Pa tudi o štirih ovadenih zaradi vandalizma v Kranju. Priložili pa so še glas občine Naklo ter prilogo Predvor. Vse to v Gorenjskem glasu.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: oglasi.
1: Gorenjska plaža odpira poletje.
2: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
1: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
2: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
1: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Pit Tržič.
2: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
0: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje, hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje.

0: Čukki parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čukki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
0: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.

Pa poglejmo še v nebo, kjer bo danes vsaj na jugu bolj kot ne sončno, čez dan pa se bo od severa oblačnost nekoliko povečala. No, jutri bo precej jasno, popoldne pa v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa tja do 14 stopinj Celzija, čez dan pa do 29. Dajmo pogledati še kakšna bo nedelja. Ja, kot kaže, sončna, le popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. In kot kaže, bo ponedeljek zopet deževen in pa tudi nekoliko hladnejši. Poglejmo še na ceste, kot kaže je jutranja prometna konica vsaj v glavnem mimo, nekaj zastojev je še sicer na štajerski avtocesti, od Domžal v smeri proti Ljubljani, zastoj je dolg dobre 3 km, pot pa se podaljša za nekaj več kot 4 minute. Drugače pa na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank ter uvoz proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa naj bi trajala do četrtka 18. Potem pravi takole novica, cesta Trebija so vod

0: bo zaprta pri Fužinah, danes do 18. ure obvoz za osebna vozila je urejen po občinskih in državnih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri-Logatec, Idrija, Cerkno, Sovodenj in obratno. Cesta Bled-Soteska pa bo na Bledu zaprta danes od 22. pa do jutri do 6. ure zjutraj. A veste, kaj to pomeni? Da bojo prpelali fin asfalt, vsaj po mojem. No, še vedno pa ostaja zaprta cesta zaradi neurja na relaciji Cerklje-Zalog, Klanec pa Komenda. Ta vikend pa poteka tudi maraton Franja, tako da nekaj zapor bo verjetno na teh relacijah, kjer se bo sama kolesarska prireditev tudi odvijala. Srečno, previdno pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatelj, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šetli so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

Ansambl Saša Avsenika v zadnjih letih piše eno največjih zgodb slovenske glasbe. Dvakrat so razprodali Stožice, dve leti zapored. Združili vse generacije in zdaj se niso ustavili. Lucija, Sašo Matic, Tomi, Luka, Denis, Aleš in Robi so ustvarili sedaj le še Rafaelo.

0: Lucija in Tomi sta v naši družbi. Lucija, kaj si nekaj si hotela reči?
1: Dobro jutro.
0: A, dobro jutro.
1: Okay. S čim je ta rogliček, če ti po pravici povem?
0: Mislim, da je čist navaden, ampak ne, da mi zdaj povemo. Tukaj le imamo, ker pač je Rafaelo streže v Trstu limonado in pa rogliček. Smo pač pripeljali limonado in rogliček, ampak ker je pa v studiu Lucija, in ker jaz vem, da Lucija more nujno imeti piščančka, smo danes zjutraj cvrli tudi piščančka, tako da izvoli.
1: Wow. Ej, najlepša ti hvala, no, ko smo se s Tomijem pelala hvam, sem jaz rekla ti, ampak ta nejc, ne. Tale fan se je pa zapomnil iz ruske dače, ki jih je slišal, prinesel si Dejanu takrat meka. In sem rekla, čakamo, kaj pa jaz?
0: Ja.
1: In sem ti povedala, cel meni kaj jem.
0: Tako.
1: In ko je bil Cankar, si ti mene pol ure pred koncertom klical, Lucija, odpr.
0: Ja, tako.
1: In sem ti prišla odpreti, ti si me pričakal za vrečko McDonald'sa in hvala ti za te McNuggetse.
0: No, tako.
1: Sicer jih ne jem več, ampak...
0: Mam pa tudi ne.
1: Z veseljem porazdelila.
0: Ja, da mi da poveva, ne, se zdaj Lucija je povedala. Torej, dejansko sem jaz po mojem edini človek, ki je tok nor, da šverca hitro hrano v Cankarjev dom.
1: Ja?
0: Ja, v Ljubljani. V
1: Galusovo
0: dvorano.
1: Lepo.
0: Ej, lušten koncert je za vami. Včeraj ste bili v Bekštajnu. Po slovensko, oziroma Finkenstein po nemško. Kako je bilo?
2: Super, zelo lepo. Razen temperature, ki je bilo, ko bila ene 5 stopinj, malo večja, malo višja, sicer pa super.
1: Pa smo imeli tudi srečo, v bistvu je bila ena plohca, glih ob 6, tukaj smo naredili tonsko, pokril se je uscalo in potlej smo se najeli. In potem oddelali koncert, ampak ja, tako kot je pa to mi rekel, da je bo pa zelo mrzlo. Ampak smo naredili energijo, da smo se segreli.
0: Ja, zdaj takole, jaz sem poklical Domna, tvojega zelo dobrega prijatelja, ki se sicer še nista nikoli srečala, ampak se poznata, ja, ki je bil sinoči na koncertu, Domen dela v Avstriji, in povedal je tole, kako je bilo na koncertu, tako da dajmo slišati.
3: Ja, sinoči v Finkenstein oziroma po slovensko Bekštajn je bilo odlično. Naš prijatelj Wolfgang Kuhler oziroma organizator koncerta nam je zagotovil še nekaj zadnjih vstopnic za koncert Saša Avstrinika včeraj. Vzdušje v Bekštajnu je bilo fantastično, tako kot vedno, kjerkoli je Saša Avstrinik. Še dolgo v noč smo pripevali stare in nove hite.
0: Takole je bilo.
2: Wow.
0: Mi vse zvemo, to je takoj, ampak to še ni vse. Zdaj smo pa baje vsi povabljeni, torej in vi in tudi naša ekipa, ima Domen prav posebno povabilo.
3: Pričakujemo obisk Saša Avstrinika in njegove ekipe pri nas v Vrbi na Koroškem. Tudi naš direktor, ki je bil včeraj z mano na koncertu, je že predal povabilo Sašatu. Tako da, kakšno sobo bomo pa v našem hotelu tudi najdel za celo ekipo Saša Avstrinika.
0: Tako. In vam, mislim, ime hotela hranimo v uredništvu.
1: Ok.
0: Ja, ja, bo.
1: Calculating.
0: Bo, tako da lušten hotel, plažo ima svojo, krasen wellness, tako da, fajn, no.
1: Hvala lepa.
0: Zdaj, pa glede na to sem jaz razmišljal, ne, ta Vrba na Koroškem je idealna tudi za vaju, tekača.
1: Ja.
0: Ker okrog Vrbskega jezera je glih enih dobrih 40 km, vidva maratonca. Zdaj pa vidva men povejta, kako kaže, kaj je tale vajn tek?
2: Izvoli.
1: Hvala. Zelo lepo, zdaj, če si rekel 40 km, maratonc ne trenira maratona, ne, moraš delati vse prej. To mi je naredil enega krasnega v New Yorku, imel tudi zelo dober rezultat. Jaz si pa želim iti v Tokio na moj prvi maraton in sem rekla, če že bi saj videla, če sem jaz sposobna to odteč, ker kad tečeš, si ustvariš nek svoj svet in svojo meditacijo in to je ta krasna stvar, kar mene vleče, zdaj pa ti prevzemi.
2: Ja, je nekaj krasnega tek, je pa tudi nevaren in jaz sem dal malo preveč od sebe. In samo zato, da bi končal ta New York, sem ga imel bukiran ga že leto prej, kljub poškodba in vse je šlo malo preveč in tako da zdaj moram malo na pauzi biti.
0: A res?
2: Mi koleno malo nagaja. Sicer bi zelo rad,
0: aha,
2: ampak ja, treba paziti.
0: Zdaj, Cimerotič bi te seveda vprašal koleno na nogi, ne?
2: Ja, tako.
0: Da smo na,
2: aha, tako, ja, okay.
0: No, zdaj, sam tok, da,
2: ja,
0: smo,
2: ja,
0: da, smo,
2: jasne,
0: da
2: ja.
0: Je jasno, ja, ja. Ne, da ne bomo zdaj kaj narobe povedali. Dej, povejte mi, torej, danes vaju čakajo še neke medijske obveznosti, potem odhajata v bližino Salzburga. Zdaj, a tale pesem, ne, ena bolha za pomoč, ne, je sploh v tujini izjemen hit. Lucija, boš stara 30 let, zdaj si že bila, ne?
1: Sem.
0: Ja, a si našla že fanta, no? In katerega od unih opcij, ki so v skladbi bolha?
1: Ma, veš, kaj ti bom rekla, ljubezen je lepa in ljubezen je povsod in vsak si jo naj predstavlja, kakor si jo želi in tudi, če želi o tem dajeti naprej. Meni je ljubezen najlepša v moji glavi, v moji resnici, tako da nikoli tega ne plasiram ven, ker oči drugač vidijo na zunaj. Tako da najlepša je pri meni z mano. Ne bom ti odgovorila na to vprašanje.
0: Vidim, ampak si pa zelo tako lepo povedala. No?
1: Ja, lahko pa rečem, da mi je velika ena ljubezni v pesmi Rafaelo. In to se tudi vidi, zelo, zelo smo uživali na snemanju.
0: Sej to bomo majčkan kasneje povedali. Zdaj le bomo mi najprej poslušali, kako je, ko je Lucija stara 30 let in ko ne bi imela fanta, potem pa tudi malo več o Rafaelu.

Ja, takole, ansambl Saša Avsenika se lahko pohvali številnimi uspešnicami, in to ne samo v slovenščini, ampak seveda tudi v nemščini. Zdaj Bolha je na Oktoberfestu nujna skor to kapivo, to lahko potrdiva oba dva tukaj prisotna Gašper in pa Nec. Edko Gašper? Ja, no. In sedaj imajo Avseniki že novo uspešnico z naslovom Rafaelo. Poljubi!

0: No, takole, Lucija in pa Tomi sta v naši družbi. Kako je nastala tale uspešnica?
1: Tale uspešnica bi rekel, da je sad, pravi sad ekipnega dela, ki je vsak dal en delček, da smo ustvarili ta bombonček. In začelo se je, da sem jaz predlagal eno melodijo, ki sem si jo zapel na semaforju v Trstu, točno tam, kjer smo potem slučajno snemali videospot. In smo potem dali ideje skupaj malo vsi in Matic je rekel, jaz si predstavljam tle punce poleti, ki mečejo Rafaelote. Uh-huh. Kao, naj bi bili ene bombončki taki. In pol čez nekaj minut je rekel, ma tu je naslov, to mora biti naslov. In od tam vse naprej, evo. Tako da, zelo spontano.
0: No, Lucija, ogromno imaš oboževalcev, pa je kakšen od njih ime, tudi Rafaelo?
2: Ja, evo ga.
0: Zdaj, Lucija, ti prihajaš iz dolenjske vasice Paha, Tomi, ti pa, to si tudi sam že omenil, iz vasice Salež.
1: Tako.
0: Pri Trstu.
1: Tako.
0: Tale Rafaelo v videospotu, ti tako majčkan ti podoben, no? Ti to že kdo povedal?
1: Res?
0: Ja, majčkan.
1: Ne bi,
0: no.
1: Ja.
0: Ja, tako, mogoče, na kitarco.
1: Ja, me veseli, hvala, ker un v videospotu je res lep.
0: Kako je potekalo samo snemanje videospota?
1: Lušno, sproščeno. Tako, ko se je nastal komat, je nastal tudi videospot. Nobenih pričakovanj večjih nismo imeli. Smo se zapeljali v Trst zjutraj in smo malo zimprovizirali, malo je bilo po scenariju. Zelo lepo. Zelo lepo.
0: A je recimo bilo lahko najdeti lokacije, glede na to, da Trst dobro poznaš?
1: V bistvu nisem jaz zbral.
0: Aha.
1: Je zbral tak video snema, uh-huh, ki je v bistvu Slovenc in mi je poslal link in rekel, pokliči tle. Jaz sem poznal ta bar, ampak mi ne bi prišel na misel.
0: Ah, okay.
1: Druge lokacije so itak znane.
0: Ja, tako. Zdaj, snema ste, kaj, kar dva videospota v enem dnevu, v nemščini in v slovenščini.
2: Tako.
0: Ja? A je bilo kaj, recimo, je kaj drugače snemati v nemščini, Lucija, vokalno seveda?
2: Ja, jaz se razlikuje ta jezik od, ja, slovenskega precej, ampak mislim, moraš sem paziti, da takoj prebekslaš, ne? Ampak se gre, ker je playback malo usta odpreš drugač, pa že tiste najdemo, ki pašejo noter, ne, prava puzla.
0: No, v le nekaj dneh ste zbrali skoraj 200 tisoč ogledov, to se seveda samo nalaga. Zdaj, Rudi 364 je napisal takole v komentar. A kaj berete te komentarje, mi grede?
1: Vsako toliko, ja.
2: Tako,
0: vsake,
2: ja,
0: toliko, aha. No, tale je takole napisal, ne, Rudi. Je že prav malo kičasto, da vam vedno rata melodije in rime spraviti skupaj in grejo takoj v uho, pač mojstri, ki obvladajo svoje delo, kakšen komentar, da je pa v nemščini bolje pa sploh ne drži, slovenščina je že v štartu bolj nežna, lahkotna, spevna, kot pa trd nemški jezik.
2: Hm. Pa, ja, kukor za koga v bistvu. Ja? Meni sta oba jezika všeč, ampak tako, tudi ko pojem v slovenščini, sem v tej zgodbi, ko pojem v nemščini, sem v tisti zgodbi, tako da jaz ne bi rekla, da je bolj trd. Tle, uh-huh. Itak se vedno išče besede, kot to mi vedno poudarja, da ko je muzika, vedno moraš take huke ujeti noter, da pašejo, da so spevni. In mislim, da smo to tle ujeli.
0: Ja, absolutno. Zdaj, ta Rafaelo te lovi, pa ti sledi po celem Trstu, a ne?
2: Ja.
0: Je, kaj recimo od oboževalcev, si kaj takega nenavadenega dobila, kakšno darilo? Tukaj ti prinese pico, pa rogličak, pa limonado in tako naprej.
2: Ja, z hrano me človek vedno očara, kot že veš.
0: Tako.
2: Ja, moram reči, da je prav zabavno biti v tem bendu, ker vedno sem gledala pevke, ki so dobivale rože na oder.
0: Mhm. Uh-huh.
2: Jaz pa ne dobim kaj preveč cvetja, dobim pa suho salamo, dobim česen. Prav po pošti mi je en gospod poslal eno celo kito česna.
0: Wow.
2: Jaz moram tega gospoda kontaktirati, da bi me ga še enkrat poslal, da bi ga lahko kar posadila, ki je bil tak debel.
0: A ja, tako?
2: Tako da, a ja, pa še to moramo meniti, zdaj, ko smo rekli Rafaelo, dobivamo, uh-huh, pa Rafaelo.
0: Aha, okay.
2: Na oder. In sem včeraj predlagala Tomiju, če bi naredili res še kakšno pesem v suhi salami ali kaj, veš, ali špehu. Ker to so res take mesnine, so krasne stvari, zdrave, v meji normale.
0: Tako. No, ok. Ja, neč, jaz mislim, da je prav, da slišimo Rafaelo, tako, ker zdaj imamo vsi po mojem že toliko sline v ustih, da ne moramo več govoriti, ampak že kmalu povemo tudi, kaj vse še Avsenike čaka, tako da ostanite v naši družbi.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi pika si.
2: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 0551 396 689.
3: Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
3: Vstopnice Eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.
5: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
2: Večerna glasbena čarovnija. Koncert Marka Škugorja, ki je bil napovedan za 13. junij ob 20.30 uri na Slovenskem trgu v Kranju, je zaradi nepredvidljive vremenske napovedi prestavljen v športno dvorano Šenčur pri Kranju. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
6: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 9. uri, Dolenja vas, Eventing Pokal Slovenije. Disciplina Outdoor Cross. Prijave do četrtka, 18. junija. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
7: Ko se prebuja, se zavesti.
8: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
9: In to v kakšni družbi, Lucija in Tomi, sta tukaj le.
10: Živjo.
9: Živjo,
11: živjo.
9: Tako, zdaj Rafaelota smo slišali, poletje prihaja. Povejta, imate rada poletje?
11: Zelo.
10: Zelo.
9: Pa kako ti si skos na morju, Tomi?
11: Blizu sem, ja.
9: Aha, no,
11: da sem skos na morju, bi rad bil, ja. Ampak sem videl, da mi je dovolj, da vem, da ga imam blizu.
9: Uh-huh. Okay.
11: Skoraj vse.
9: Bo čas tudi za dopust. Imate vmes tistih 14 dni?
10: Ja, imamo. Mi dopust začnemo z 28. julijem in bomo vsi po mojem odpeketali, da damo možgane na off.
9: No, ampak še prej vas pa čaka 35.000 glava množica, kajti zopet odhajate na festival Woodstock ter Blas Muzik. To pa je eno posebno doživetje, a? Tist odr. Oba sta tam že stala.
11: Ja,
10: res?
11: Večkrat. Pa vsakič navdušuje znova.
10: Ja.
9: Ja.
10: Mislim, ko pojejo 35.000 glava množica la, la, la, la, la, la, la, la, to je, vsi so ko en glas, res, res naredi en lepo počutek. Jaz smo v bistvu še en krasen izsek iz tega, ki je bil prenos v živo in sem prav glih takrat me kamera ujela, ko sem naredila, boh. Res je lepo občutek, ko cine ti grejo po konci teh občutkov ne pozabeš, to je en teh čarov, te glasbe.
9: No, krasno. In potem konec poletja, zopet festival Avsenik, ki je že razprodan, tako da 3 dni zapored igrate tako domačim, kot seveda tujim obiskovalcem. A je lepo v Begunjah igrati?
10: Vedno.
9: Vedno.
10: Vedno. V bistvu tukaj je naš dom. Tukaj naprej hodimo v tujino, tukaj delamo večere pri Jožovcu in v bistvu je tudi tu en začetek vseh nas, ko smo prišli v ta band. Tukaj je bila prva audicija, v bistvu prve vaje, vo na Avsenikove gostilne, hrana. In,
9: pa smo spet pri Kranji,
10: ne?
9: Naslednja skladba smo rekli o suhi salami, to mi je že kakšna ja, melodija v glavi.
11: Mi smo bolj gledali, če bi bolj z biznis to naredili, pa da bi kakšen Rolex imenovali naslednjo skladbo, da vidimo, če so res feni tako močni, da nam prinesijo.
9: Pa se lahko tudi kaj, ne vem, še kaj hujšega kot Rolex, no.
10: Ja, če je en član omenil, zakaj ne bi recimo naredili Bugatti, ali?
9: Recimo. A ne, tako Veyron. Ali pa Rimac, no, konc koncu, Rimac, neki. A veš?
11: Bomo že, ja.
9: Ja, ok. No, to, te ideje imamo zdaj. Super. Zdaj pa par vprašanj, zdaj smo pripravljeni tak vprašalnik, da vas malo bolj spoznamo. Ebro?
11: Dajmo.
9: In da vidimo, pač eno ime, ta prvo, ki vam pride na misel, povesta. Ebro? Kaj, oziroma kdo največkrat zamudi od ekipe?
10: Moramo zdaj paziti, kaj govoriva.
9: Ne, to je sam med nam.
11: Kdo najbolj zamudi?
9: Ja, kdo največkrat zamudi?
10: V bistvu smo kar točni.
9: Ste kar točni.
11: Kdo najmanj zamudi? To najmanj zamudi. Kdo je najprej vedno povsod, Aleš Jurman,
10: ja,
11: basist.
10: Ja, se
11: on je vedno, pač ko misliš, da si prej pršel, je on že tam.
9: Ja. Aha, okej. Okay.
11: Na to je zelo pazljiv in zelo resen.
9: Aleš, torej. Okej, okay. Ampak on najmanjkrat zamudi in najmanj zamudi. Okay.
11: Ja, on ne zamudi.
9: Ne zamudi.
10: Razen? Ne, ne zamudi. Ne.
9: No, ok. In kdo ima pa največ težav z oboževalkam?
11: Z ženskim spolom.
9: Ja, ženskim spolom, ja. Tukaj pa ženski spol.
11: Za oboževalce vemo.
9: Aha, on ima največ težav. Matic
11: ja,
9: plev.
11: Okay. Mislim težav. Ne vem, če so njih težave.
9: So rešljive težave.
11: Ja, seveda.
9: Tako, ja, ja, ja. Kdo pozabi največkrat besedilo?
10: Ja, to sva morala biti midva z Lukatom, ki sva pevca in midva, ki imava toliko dela in toliko razmišljati, ne, pa še tablico imava spredi, pa še takrat zafrknava, tako da absolutno, midva.
9: Vi dva.
10: Z veseljem oba.
9: Kdo note pozabi?
11: Not nimamo.
9: Nimate not?
11: Mi smo v profesionalci. Ne, res not nimamo.
9: Ok, ampak težko. Noto, tisto, kaj imaš v glavi.
11: Kdo zafrkne noto, recimo.
9: Ja, zafrkne noto, ok.
10: No, vsi zafrknemo.
11: Ja, vsi. To pa ni nobenega, ki izstopa na srečo.
10: Mislim, mi hočemo ljudem pokazati, da smo v živo.
9: To je, no, se, to je pa res.
11: Če
9: pa
11: tudi, kaj, če je vse brez kiksa, zadnji komad mora en nekaj. Ne?
10: Ja, se zmenimo. Dan zdaj ti.
9: Dan zdaj, aha, ok. Se pravi, to je še celo dogovorjeno, tako, kdo zafrkne noto. Ok. Kdo pa pozab, katera pesem sledi? Največkrat.
10: Veš, da imamo pa kar, tako, redko kdaj se zmenimo za kakšen železen repertoar, razen zdaj, ki so prihajajo pomagati harmonikaši, drugač pa kar se sproti dogovarjamo, tako da v bistvu, mi nikoli vemo kaj, mi se, ej, kaj zdaj, ti zdaj, pa jaz rečem, on me vpraša kaj, pa mi prebere z ustnic na robe in pa on drugi se prašil. Tako, nimamo težav s tem, kar sprot.
9: Super. In kdo naredi največ selfijev?
11: Z oboževalci,
9: z oboževalci. Ja.
11: Sašo, nujno.
9: Aha, ok, to še vedno vela. V redu, ja, no, zdaj smo vas spoznali, zdaj vemo, pestro poletje je pred vama, zdaj slišali smo, kar se teka tiče, bo Lucija gre v Tokijo, Tomi malo počiva, ker ga boli koleno na nogi, rehabilitacija od Sašota poteka.
11: Zelo dobro.
10: Zelo dobro.
9: No, tako, odkud
11: kaže
9: da se...
11: Kaže zelo pozitivno, ja.
9: Vsi veselimo, da se čim prej vrne in mu želimo čim boljšo okrevanje. Lucija, Tomi, hvala vama za obisk in Tomi, jaz upam, da te žena ne tepe doma.
11: Ne,
9: ne
11: za enkrat še ne.
9: No, pa je pa v redu. Prsta ni, ali sem kaj zgrešil?
11: Ni žene.
9: Ni žene. Ok, dobar je. Za Lucijo smo pa
10: ti
9: tudi zvedali.
10: Ti si pa tudi zelo pogledal.
9: A tebe?
10: Ja.
9: No, dobro, to sem pa, smo prej slišali, ne, kako je s tvojim ljubezenskim življenjem, tako da ne bom več sprašval. Evo, žena me tepe, sam pa Saša Avsenika, Lucija, Tomi, hvala vama danes pa. Dobro pravda vse in pa srečno pot.
11: Hvala
10: vam, hvala za vse. Karkoli, kdaj s

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V sredinem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta. O širši razsežnosti neurja je direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin povedal.
2: Skupno smo zabeležili včeraj približno 600 intervencijskih lokacij, na katerih je bilo potrebno posredovanje v več kot 70 občinah v Republiki Sloveniji. Potem se lahko vsi skupaj zavemo, kakšen obseg sredstev je bil potreben in kadra, in tukaj zahvala gasilski organizaciji in občinskim štabom civilne zaščite. Po naši oceni je sodelovalo v nekem trenutku več kot 1500 gasilcev in drugih pripadnikov zaščite in reševanja pri odpravljanju teh posledic, kar je res fascinantna številka.
1: Poglejmo na tuje. Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije je včeraj predstavilo osnutek izhodišča za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije, v skladu s katerim bi bil proračun 2028-34 z okoli 1948 milijardami evrov za približno 40 milijard evrov manjši, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Pogajanja o predlogu proračuna s tem prehajajo v naslednjo fazo. Nazaj domov. Občina Bled želi na Bohinjski Beli med Zgornjo vasjo in Podklancem zgraditi pločnik. Kje se zatika pa blejski župan Anton Mežan?
3: Že pred mano so se ukvarjali s tem projektom, torej preden sem postal župan. Sam sem si zadal tudi eno od stvari, da tule zgradimo pločnik, kajti tam je pločnik več kot potreben. Zdaj lahko rečem, 3 letih in pol mojega mandata smo prišli do tega, da imamo skoraj vse podpise lastnikov, da lahko, bom rekel, delamo oziroma gremo v odkupe. Razen pri enem lastniku se je zataknilo še in zdaj imamo še te zadnje pogovore. Lahko rečem, da mi imamo rok praktično samo še cirka 14 dni oziroma še manj, da zadevo uredimo. Ukoliko v tem času zadev ne uredimo, se ne bomo mogli prijaviti na določen razpis in potem prizna, da bom tudi sam dvignil roke od tega projekta in povedal, zakaj pač pločnika na Bohinjski Beli ne bo.
1: Folklorno društvo Predvor ta konec tedna pripravlja 18. mednarodni folklorni festival. Več o sobotnem dogajanju pa Mateja Nosan.
4: Osrednji dogodek pa bo nedeljo, 14. junija, ko bo ob 14.30 sprevod folklornih skupin iz Grajskega parka skozi center Predvora in nazaj do Šotora, kjer se bo 15. uri začel uradni del festivala. Skupine se bodo predstavile s grajskimi plesi iz sredine 19. stoletja, gorenjskimi ljudskimi plesi, makedonskim izročilom in seveda plesi iz Hrvaške bratine. Pestra kostumska podoba, zanimive glasbene zasedbe in seveda raznoliki plesi naj vas privabijo v Predvor. Seveda bo poskrbljeno tudi za žejne in lačne. Se vidimo ta vikend v soboto in nedeljo v Predvoru.
1: Vreme. Od severa oblačnost počasi narašča, v južni polovici Slovenije pa zaenkrat ostaja sončno. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 19 pa do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 pa do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavanki in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma trajala do prihodnjega četrtka 18. junija. Cesta Trebija-Sovodenj bo zaprta pri Fužinah še danes do 18. ure. Obvoz za osebna vozila je po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri, Logatec, Idrija, Cerkno, Sovodenj in obratno. Zaradi posledic neurja je še vedno zaprta lokalna cesta Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda. Srečno, previdno in počasi.

0: oglasi.
1: Gorenjska plaža odpira poletje.
2: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
1: Na oder prihajajo legendarni

0: kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo, Hotel Pokljuka.
1: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si
0: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.

0: Na vrsti so minutke za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krstnika.
1: Srečko Kosovel, sredi noči. Sredi noči, ko bori vzvršijo, ko se drevesa iz sanj prebudijo, kada gre veter čez polje, se prebudi moje srce. Med mesečino se polje svetlika, topol, jagnet in trepetlika, tiho še pečejo preko polja z nekom od onkraj sveta. Sobice večnosti vse so odprte, duše naše več niso potrte. Zlate odsevi sijejo k nam, čutiš, da nisi več sam.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Mi smo pa Tržičani.
5: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
6: Večerna glasbena čarovnija. Koncert Marka Škugorja, ki je bil napovedan za 13. junij ob 20.30 uri na Slovenskem trgu v Kranju, je zaradi nepredvidljive vremenske napovedi prestavljen v športno dvorano Šenčur pri Kranju. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V sredinem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta. Na kakšen način pomaga uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, povzema direktor Leon Behin.
2: Pripeljane so bile folije, pripeljane so bile specialne vozila, trenutno dela na tem območju 5 specialnih vozil z ekipami za pokrivanje na strehih, odvozu materijala za posebnimi dvigali, pripeljane so bile črpalke in pripeljane so bile tudi agregati s podaljški, kajti nekateri predeli so še vedno brez električne energije, kar pomeni, da zaradi podrtih električnih vrvov in inštalacij povsod ni elektrike, kar je zelo problematično, glede na to, da tukaj imamo velike kmetije, da imamo javne objekte in da je potrebno, da normalno obratovanje, da so v tem času tudi zagotavlja, kar pomeni, da so tudi ta sredstva bila v veliko pomoč in so že distribuirana do tistih, ki jih najbolj potrebujejo.
1: Poglejmo na tuje. Evropska komisija javnosti ni zagotovila dovolj širokega dostopa do dogovorov o nabavi cepiv proti COVID-19, je včeraj ocenil generalni pravobranilec na sodišču Evropske unije. V svojem mnenju je priporočil, da se pritožba komisije zoper sodbi, ki jo je sodišče na nižji stopni sprejelo leta 2024, zavrže. Nazaj domov. V petek 5. junija so se začele izvajati meritve hitrosti vozil v stacionarnem ohišju z radarjem na Gradnikovi cesti pri Šlandrovem domu v Radovljici. Občina je radar, ki meri v obe smeri, na tem mestu namestila s ciljem zagotavljanja večje prometne varnosti. Meritve hitrosti bo spremljal medobčinski inšpektorat in redarstvo. Župani občin Gornje Gorenjske so na nedavni koordinaciji v Kranjski Gori obravnavali črpanje sredstev za sofinanciranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka. Bohinjski župan Jože Sodja.
3: Dobili smo poročilo, koliko sredstev je bilo izplačanih, koliko je bilo ostanka, nekaj je bilo. Mi se trudimo, kar se tiče občine Bohinj, da tega ostanka denarja, ki ga dobimo vsako leto, ne sme biti nič. Nečim manj, ampak ga ne sme biti. Zato se pomagamo tudi tako, da imamo rezervne projekte. Zdaj, mi lahko enkrat samkrat lahko zamenjaš projekt, če pač vidiš, da ni uspešen, prvi pa daš na tega, ki je rezervni, zato da se ta sredstva počrpajo. Smo pa dogovorili na tej koordinaciji, da se bomo dobili in da bomo vse občine skupaj prevetrili to zadevo in pregledali, kako in kaj, ker nekatere imajo še vedno probleme in največji problem je drobljenje tega denarja.
1: Vreme. Od severa oblačnost počasi narašča, v južni polovici Slovenije pa zaenkrat ostaja sončno. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 19 pa do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevne od 24 pa do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavanki in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma trajala do prihodnjega četrtka 18. junija. Cesta Trebija-Sovodenj bo zaprta pri Fužinah še danes do 18. ure. Obvoz za osebna vozila je po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri, Logatec, Idrija, Cerkno, Sovodenj in obratno. Zaradi posledic neurja je še vedno zaprta lokalna cesta Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda. Srečno, previdno in počasi.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si. Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3xdvojnivi.mizarstvo-becaj.si.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Vse

0: Oglasi.
1: Atencione! V keramiki kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika kran, pa pika.
2: Graditelji pozor, Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličete 0-4-1-3-9-5-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbitim.
3: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft. Je pa le pravi poharski luft, kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc. Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrejkami. Kremšnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zjemi si cet, pa predi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
7: Ljubitelji jeklenih konjičkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
8: V petek 12. junija, žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n Bandom.
7: V soboto 13. junija, razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
8: Vljudno vabljeni,

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kur je oko. Humorno satirična rubrika. Prečenja se najbolj pomembna postranska stvar na svetu, svetovno prvenstvo v nogometu. Tokrat bo največje doslej, saj bo prvič v zgodovini nastopilo kar 48 reprezentanc. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin je v Ljubljani modro izjavil, da mora nogomet povezovati ljudi in res jih povezuje, predvsem na blagajnah, kjer navijače poveže skupna bolečina ob cenah vstopnic. Te so poletele tako visoko, da jih ne lovijo niti več vratarji, ampak finančni svetovalci. Nogomet je igra za ljudstvo, samo ljudstvo si je zdaj ne more več privoščiti, kar je pravzaprav zelo povezovalno, vsi skupaj gledamo od zunaj. Najpomembnejši so seveda igralci. Vsake ekipe imaš takšne, ki dobro igrajo na levi strani, takšne, ki igrajo obladajo desno in tiste, ki se najraje drenajo po sredini, ker tam lahko padeš na obe strani in še vedno trdiš, da si bil ves čas taktično pravilno postavljen. To pa na žene varno spominja na politiko. Eni so večni levičari, drugi zapriseženi desničari, tretji pa se gnedajo na sredini, kjer je najbolj udobno. Malo z enim očesom levo, malo z drugim z desno, roka pa vedno v žepu proračuna. Tudi v najnovejši vladi Janeza Janše očitno ne bo manjkalo univerzalnih nogometašev. Takih, ki so nekoč igrali za leve, potem malo za sredino, pa so spet odkrili, da jim desni krak političnega igrišča odlično leži. Naj omenimo le nekatere strokovnjake političnih prvakov. Boštjan Šefic, Gregor Perič, Erik Kopač, Sebastjan Jeretič, Zdravko Počivalšek. To niso več politiki, to so taktične postavitve na dveh nogah. V nogometu takim rečejo vsestranski igralci, v politiki pa ljudje z bogatimi izkušnjami, ali po domače, kamr žoga tja čast, vest in življenjepis.

Dar so paniki. Minister udaril po mizi, stožci zaprosili za azil. Novi minister za infrastrukturo in energetijo, Jernej Vrtovec, je komaj sedel v stolček, pa je že udaril po mizu. Na Darsu se jim od takrat ne tresajo samo hlače, ampak tudi oranžni stožci, zapori, nadvozi in tisti načrti, po katerih se en kilometer asfalta obnavlja približno toliko časa, kot so Egipčani gradili piramide. Razlika je le v tem, da so piramide danes turistična znamenitost, naši avtocestni odseki pa psihiatrični test za voznike. Slovenske avtoceste so postale nacionalni fitnes za živce. Plačaš vinjeto, potem pa stojiš. To ni prometna infrastruktura, to je naročnina na kolono. Ker pa smo inovativna država, prihaja rešitev. Ker so zastoji, torej skoraj povsod, bo dovoljena vožnja s kolesom po avtocesti. Stroka je namreč ugotovila, da se po slovenskih avtocestah s kolesom premikaš hitreje kot z avtom. Dars naj bi zato predstavil novo kampanjo Goni kolo za zdravo telo. Vaš Dars. Minister ima torej težko nalogo. Spraviti Dars v pogon je približno tako, kot bi poskušal prepričati Črnogorca, naj teče maraton. Ampak začetek je obetaven. Goni kolo za zdravo telo. Vaš Dars. Sina.

0: Na družbenih omrežjih, Facebooku, Instagramu in ostalih digitalnih sejmih nečimrnosti so vsi lepi, vsi pametni, vsi uspešni, vsi srečni in vsi živijo razkošno življenje. Skratka, raj na zemlji, samo z boljšim filtrom in slabšo slovnico. Nihče ne objavi svoje podobe iz preteklih let. Nihče ne pokaže tiste verzije sebe, ki je imela slabšo frizuro, manj samozavesti, več strahov in mogoče celo kakšno normalno življenjsko napako. Influencer in politiki o tem učijo, kot da so se včeraj spustili z neba, že z urejeno prinčesko, belimi zobmi, zlatim nasmehom in življenjopisem, ki ga je očitno pisal nekdo iz propagandnega oddelka. V slikarstvu obstaja izraz pentimento. Označuje slikarjev naknadni popravek, spremembo kompozicije in poteze, ki se sčasoma spet pokažejo pod površino slike. Nekaj podobnega počnemo tudi ljudje. Če stare skice svojega življenja rišemo nove, lepše, bolj bleščeče podobe. Pri tem pa je Instagram seveda akademija visokega ponarejanja. Malce svetlobe, mal filtra, mal loži in že si globok, uspešen in duhovno prebujen. Mislimo, da smo pred vsemi temi objavami skrili strahove, sram, praznino, duhovno revščino in občutek, da v resnici nimamo pojma, kaj počnemo. Toda življenje je neusmiljen restaurator. Ne zanima ga naš profil, številka všečkov ali citat pod fotografijo sončnega zahoda. Prej ali slej spraska lak z naše popolne fasade in pokaže, kaj je spodaj. Biti boljša oseba ne pomeni imeti najlepše fasade. Ne pomeni živeti kot reklama za luksuzni jogurt, politični program ali motivacijski seminar. Včasih pomeni samo to, da se upaš pokazati tudi prvo skico. Tisto narodno, malo popackano, malo krivo, malo svojo. Bodi original, bodi original. Kopije že tolk, da se jih že Instagram sramuje.
1: Z lepoto so večne težave. Vsak bi rad bil drugačen, ko ga je Bog dal.

Kralj so brihna kalesen teč, je zabrundal naš dopisnik o žrkih Boža in pogledal tako grdo, da mu je nekdo vzel zadnji kos domače salame. Kdo pa? Smo vprašali. Ja, kdo nek? Bruseljska možgana na baterije, birokrata, ki imajo očitno glavo san zato, da jim kravata ne pade dol. Ta evropska pamet ni vredna počenega groša. Glej, grem v trgovino. Kupim 10 dek salame zapakirane v plastiko, ker očitno salama brez najlona doživi živčni zlom. Zraven vzamem sir, tudi v plastik, da se ne bi srečal z rakom in dobil kulturnega šoka. Kupim liter soka v plastenki, radensko v plastenki, jogurt v plastiki, sirni namaz v plastiki, paket serveta v plastiki in 2 kumari zaviti v plastiki, tako na trdo, kot da greste na operacijo srca, ne pa v solato. In potem pride vrhunec evropske pameti. Rečem blagajničark, gospa, dajte mi še eno plastično vrečko, da to zložim. Ona pa, ne gre, gospod, prepovedano zaradi varovanja okolja. A razumeš ti to butalsko olimpijado? Vse v plastiki. Moja vrečka bo pa potopila civilizacijo. Bruselj bi moral imeti na vhodu tablo. Tukaj se zdrava pamet ločuje od funkcije. Ja, men se je lan dobro zelje skisal, bruseljskim birokratom pa možgani, kanede.

Janez Cigler, kralj, je na ministrstvo za kmetijstvo prevzel posle dosedanje ministrice Mateje Čelušič, ki se je v primopredaji zahvalila vsem sodelavcem. Minister Cigler Kralj je izpostavil pomen sodelovanja, podpore slovenskim kmetijam, učinkovitega odzivanja na naravne nesreče in črpanje evropskih sredstev. Poudaril je podporo manjšim kmetijam in izboljšanju samooskrbe. Potem pa je minister vzel v roke mikrofon in ob spremljavi ansambla je minister Janez Cigler Kralj zapel naslednjo pesem.

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem. In v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi. Gorenjska plaža odpira poletje.
1: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
0: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n'Band.
1: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
0: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Pit Tržič.
1: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
2: Ej, je šu.

0: V ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi. Ti mokre hrane pa kar 21% cena je. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

Radio Gorenc.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Večerna glasbena čarovnija. Koncert Marka Škugorja, ki je bil napovedan za 13. junij ob 20.30 uri na Slovenskem trgu v Kranju, je zaradi nepredvidljive vremenske napovedi prestavljen v športno dvorano Šenčur pri Kranju. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da še mene premagajo. Keramika Kran!
3: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
4: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
5: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V sredinem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta. O obsegu škode je direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin povedal.
2: Obseg same poškodb in poškodovanih objektov je tako velik, da smo prepričani, da saj mi na upravi, da to ne bo možno vse oskrbeti tekom današnjega dneva in tudi še par dnev prihodne, tako da bomo tudi iz drugih delov Slovenije skladno z odločitvami lokalne civilne zaščite in vodje intervencije pomagali tudi z vozili iz drugih delov Slovenije, kajti naš skupni cilj je, da do nedelje, ko so ponovno napovedane, lahko tudi padavine na tem območju, kar največ objektov oskrbimo do take faze, da ne bi več nastajala škoda in da bi bili koliko toliko primerni za samo bivanje. Gre za izredno zahtevne razmere, gre za močno poškodovane objekte, kjer so možni padci še vedno velike količine materiala in je verjetnost poškodb zelo velika.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na prizadeto območje poklicala tudi posebno enoto brez pilotnikov, s katerimi beležijo in ocenjujejo škodo. Poglejmo na tuje, papež Leon XIV. Je med obiskom Kanarskih otokov obsodil brezbrižnost do pribežnikov. V spomin na migrante, ki so umrli na morju, je sveti oče v morje pri pristanišču Arenguin na otoku Gran Canaria položil cvetlični venec. Poznaje je žrtvam trgovine z ljudmi dejal, da človeško dostojanstvo ne izgubi svoje vrednosti pri prečkanju meja. Nazaj domov. Občinski redarji v obdobju od junija do septembra izvajajo poostren nadzor javnega reda in miru v ožjem središču Bleda, predvsem na območju med Grand Hotelom Toplice in Grajskim kopališčem. Več pa blejski župan Anton Mežan.
3: Ker imamo naš osrednji park, enostavno ni primeren za neko plažo, tule ne moremo dovoliti, da se igra nogomet, da se igra badminton, da so pikniki in podobno. In z tega vidika bomo tule dokaj striktni, tudi na drugih lokacijah ob jezero, tudi na Blejskem otoku in še kje. Ampak dejstvo je, da smo letos omogočili vsem tistim, ki želijo na Bledu tudi prinesti eno dekco in poležavati, da lahko pridejo na spodno postajo smučišča Straža, se tam na travi razkomotijo in pa uživajo v naravi. Na sami obali Blejskega jezera pa seveda tega ne moremo dovoliti, ne zato, ker bi bil župan tečen, ampak zaradi tega, ker želimo našo obalo, našo naravo, našim zanamcem vrniti boljšo, kot smo jo pa prijeli od naših predhodnikov.
1: Rotary klub Tržič Naklo nocoj v kulturnem centru Tržič pripravlja kresni večer. Več pa predsednik kluba Jure Renko.
4: Rotarici domačega kluba Tržič Naklo vabimo na tradicionalni dobrodelni kresni večer ta petek ob 19. v kulturni center Tržič. Tokrat v goste prihaja človek mnogoterih talentov, Ilen Artač in pa seveda naši glasbeni gosti Rotary Akademije Lara in Sašo Primožič, Manca Fajdiga in Jan Istinič. Z vašo prisotnost se boste prispevali za skupno dobro lokalne skupnosti, mi pa vam zagotavljamo doživeti večer, prijetno druženje in pa seveda pogostitev v srednjem dogodku Rotary kluba Tržič Naklo. Vstopnice so na voljo v turistično-promocijskem informacijskem centru Tržič pri članih kluba in pa seveda tudi na dan dogodka ob samem stopu v kulturni center.
1: Vreme. Od severa oblačnost počasi narašča, v južni polovici Slovenije pa zaenkrat ostaja sončno. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 19 pa do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevne od 24 pa do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavanki in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma trajala do prihodnjega četrtka 18. junija. Cesta Trebija-Sovodenj bo zaprta pri Fužinah še danes do 18. ure. Obvoz za osebna vozila je po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri, Logatec, Idrija, Cerkno, Sovodenj in obratno. Zaradi posledic neurja je še vedno zaprta lokalna cesta Cerklje-Zalog, Klanec, Komenda. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
5: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatelj, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
6: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
7: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: oglasi.
1: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
0: Večerna glasbena čarovnija. Koncert Marka Škugorja, ki je bil napovedan za 13. junij ob 20.30 uri na Slovenskem trgu v Kranju, je zaradi nepredvidljive vremenske napovedi prestavljen v športno dvorano Šenčur pri Kranju. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci. Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051 396 689.

Oblodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti.

0: imenu življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Ljubitelji jeklenih konjičkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
3: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
2: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastom memorialom na Ljubelju.
3: Vljudno vabljeni.
2: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
4: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-908-2443 ali 3x2nive.comtex.si.
5: Gorenjska plaža odpira poletje.
6: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
5: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n'Band.
6: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
5: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
6: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
5: Gorenjska plaža odpira poletje.
6: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
5: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n'Band.
6: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
5: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
6: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
7: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
9: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Mi smo pa Tržičani.
11: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada se je že včeraj seznanila s stanjem po neurju, ki je v številnih krajih povzročilo veliko škodo. Premier Janez Janša je po neurju v komendi obljubil.
2: Presegajo tisto vsoto oziroma delež BDP-ja, ker je državna pomoč mogoča in potrudili se bomo, da bo do nje prišlo čim prej. Tej, hvala Bogu, nihče ni bil resno poškodovan, ni žrtev, da je pa velika materialna škoda. Ta je precej manjša zato, ker se je takoj reagiralo, zato hvala gasilcem, sosedom, sorodnikom, vsem, ki so takoj priskočili na pomoč. Zdaj, Slovenci smo se iz ujem zadnjega časa naučili, da če se pomaga hitro, ne, se pomaga dvojno, ne, in to se je pokazalo tudi zdaj. To, kar vidite tukaj v komendi, ne, je zelo hudo, ni pa to edini tak kraj.
1: Slovenija je ob polnoči odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Mejno kontrolo bo policija nadomestila z izvajanjem več ciljno usmerjenih ukrepov, zaradi katerih vlada pričakuje še boljšo varnost in večjo učinkovitost policije. Do nedelje, 14. junija, bo na Bledu vzpostavljena popolna zapora dela Blejskega jezera. Kaj se bo dogajalo, pa povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Tokrat bo ponovno mednarodna veslaška regata in sicer vse do, kot rečeno, 14. junija. Pridejo seveda iz praktično različnih držav iz celega sveta in uživajo tule na Bledu, medtem ko imamo za to občanke in občani včasih nekoliko cmoka v grlu zaradi kakšne zapore in podobno. No, v tem primeru lahko rečem, da kakšnih hudih drugih zapor ne bo, razen seveda dela Zupančičeve ceste tule proti jezeru in pa samo jezero, kajti vemo, da je na prvem mestu vedno varnost. Poleg tega pa je seveda potrebno zagotoviti ob teh mednarodnih regatah tudi, da so izpolnjeni vsi standardi, da kakšni čovni zraven ne povzročajo valov in podobno. Skratka, z tega vidika bo ena polovica jezera, če gledamo od občine proti Zaki, desna stran jezera zaprta.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Lahovče, ki je lani praznovalo 100 let aktivnega delovanja, je pred kratkim prevzelo novo vozilo GVM-1, namenjeno prevozu gasilcev in osebne opreme. Omogočalo bo varnejšo vožnjo na intervencije, usposabljanja, tekmovanja in druge aktivnosti. Cerkljanski župan Franc Čebulj je spregovoril o vlogi gasilcev, pri čemer je poleg njihove stalne pripravljenosti priskočiti na pomoč ob različnih nesrečah, poudaril tudi povezovanje skupnosti.
0: Vreme.
1: Od severa oblačnost počasi narašča, v južni polovici Slovenije pa zaenkrat ostaja sončno. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 19 pa do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranske okoli 5, najvišje dnevne od 24 pa do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavanki in uvoz proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma trajala do prihodnjega četrtka 18. junija. Cesta Trebija-Sovodenj bo zaprta pri Fužinah še danes do 18. ure. Obvoz za osebna vozila je po državnih in občinskih cestah, za tovorna vozila pa na relaciji Žiri, Logatec, Idrija, Cerkno, Sovodenj in obratno. Zaradi posledic neurja je še vedno zaprta lokalna cesta Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda. Srečno, previdno in počasi.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen minus dnevi pika si.
2: A, B, C, a ja pa že?
3: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
2: Ne, Buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca dejo uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
3: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa karkoj pokličva, 041-625-480.
2: To obliko obožujem, škoda zaradi madeža.
4: Škoda bi bila samo, če ne bi poklicala Pingvina.
2: Pingvina?
4: Ja, čistilnica in pralnica Pingvin. Profesionalne storitve pranja in kemičnega čiščenja za podjetja in posameznike v Mengšu, Ljubljani in Žalcu.
5: Čistilnica.si.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do minus 60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival.

Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Mi Racing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Mi Racing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.

0: Delno jasno bo, oblačnost pa se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa danes od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa jutri od 24 pa do 29 stopinj. Aj poletje nazaj, kako? No, pa pojmo še na naše ceste. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Potem cesta Bled-Soteska bo na Bledu zaprta danes od 22. ure, pa do sobote do 6. ure. Popolna zapora zaradi posledic neurja še vedno na lokalni cesti Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda. Na štajerski avtocesti pa promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Potem gremo pa še na primorsko avtocesto. Popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do sobote, torej še danes in jutri, do 5. ure. Ter od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in pa Unec. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda še ti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci. Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar. Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Dobar dan.
4: Ne, ni dobar dan. Čez 10 minut imam tehnični pregled, avto pa umazan, kada sem zrelija.
3: Umir se, ljubica, poznam rešitev. Tehno tehnični pregledi, še samo postrežno avtopralnico imajo. Tehno tehnični pregledi, registracije in čisto vozilo na enem mestu. www.tehno-tp.si. Večerna glasbena čarovnija. Koncert Marka Škugorja, ki je bil napovedan za 13. junij ob 20.30 uri na Slovenskem trgu v Kranju, je zaradi nepredvidljive vremenske napovedi prestavljen v športno dvorano Šenčur pri Kranju. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
5: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Na tekačilom.si.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Premier Janez Janša je ponovil, komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je o posledicah neurja povedal.
2: Lahko že po prvih ocenah in poročilih z terena povem, da je škoda na kmetijskih posevkih in ostalem pravzaprav 100%. To je neverjetno, to je nepredstavljivo, kakšno uničenje je prišlo s to ujmo. Škoda je velika tudi na gozdu, gozdnih površinah, veliko vetroloma in drugega uničenja.
1: Zavarovalnice ob tem opozarjajo, da škodni primer prijavite čim prej, najkasneje v 3 dneh. Zdravniška zbornica je ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nevarnostih ploščatih baterij na družbenem omrežju X objavila priporočila, kako ravnati, če otrok zaužije takšno baterijo. Če se to zgodi, je treba takoj poklicati številko 112, na to pa otroku dajati med, svetuje pediater Tomaš Homan. Opozarja tudi na nevarnost filtrov segrevanih cigaret. Do 15. junija pa je še vedno odprt javni razpis za pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Kdo se lahko prijavi in kolikšna so sredstva Triglavskega narodnega parka, pa župan občine Bohinj Jože Sodja.
3: Ta financirana stvar, to se pravi, če nekdo želi imeti, bom rekel, en objekt, ki ga bo pač kupil, mora stati v parku. Lastnik ima lahko samo 20% v parku, vendar ta financirana zadeva pa mora biti v parku. To so nam pač dali to razlago. Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130 tisoč evrov, imajo pa 5 ukrepov, to je pridelava ali pa delo z lesom, izboljšanje pogojev za pašo živali, potem imajo ohranjanje značilne stavbne tipologije, tukaj je 50 tisoč evrov, a ne potem je še enkratna pomoč dijakom in študentom, to je 15 tisoč in pa pomoč za promocijsko, gostinsko in nastanitvenim obratom, to je pa 10 tisoč.
1: Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130 tisoč evrov. Občinski svet Naklega se je na zadnji redni seji seznanil z letnimi poročili varnostnih služb. Podatki medobčinskega inšpektorata in redarstva, policijske postaje Kranj ter gasilske zveze Naklo kažejo, da se občina srečuje predvsem s prometnimi izzivi in premoženjsko kriminaliteto, hkrati pa nadaljuje vlaganje v opremo in usposabljanje gasilcev. Policija je na območju občine obravnavala 99 kaznivih dejanj, kar predstavlja približno 5% vseh kaznivih dejanj na območju policijske postaje Kranj.
0: Vreme.
1: Čez dan se bo oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najniže jutranje temperature bodo od 8 do 14, najviše dnevne od 24 do 29 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi del na gorenjski avtocesti velja zapora na priključku Kranj Zahod, kjer sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa do predvidoma 18. junija. Popolna zapora tudi na cesti Bled-Soteska bo na Bledu zaprta danes od 22. ure do sobote do 6. ure. Sicer pa čas prometnih konic previdno in potrpežljivo.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: odplačna objava.
1: Živja. Ja, nekateri večeri so preprosto ustvarjeni za nasmehe, objeme in tiste posebne občutke, ki jih lahko pričara le glasba. In v tem trenutku vas lepo vabimo na koncert Marka Škugorja. Ja, prvi glas Dalmacije prihaja na Gorenjsko in tega koncerta res ne smete zamuditi. Imamo pa eno posebno obvestilo. Govorili smo o tem, da Marko Škugor prihaja v Kranj, to soboto 13. junija, in da se bo koncert odvil na Slovenskem trgu. Zaradi nestabilnih vremenskih razmer pa so se organizatorji odločili, da koncert prestavijo iz Slovenskega trga v Kranju v športno dvorano Šenčur, kjer boste torej lahko brez skrbi uživali v glasbi in odličnem vzdušju. Torej, Marko Škugor, koncert, ki se bo zgodil to soboto 13. junija, je prestavljen in se ne bo zgodil v Kranju na Slovenskem trgu, ampak je nova lokacija športna dvorana Šenčur. Pričetek je pa isti, ob 20. uri in 30 minut. Tako da boste vedeli, ne je to Kranj na Škugorja, pejte v Šenčur na Škugorja, da bo zazihar. Zdaj, te plohe pa te zadevce nikoli se ne ve in evo, takole, organizatori, bravo, ne, konc koncev ste se fajn odločili, da bodo ljudje na suhem. Ja, če pa še nimate vstopance za ta koncert, prav velikih ni, ampak se pa še kakšna najde, tako da hiter na eventim.si oziroma na vsa prodajna mesta Eventima. To soboto 13. junija se pa vidimo v Šenčurju, kjer nas bo zopet, bom rekla, očaral Marko Škugor.

0: Oglasi.
1: To obleko obožujem. Škoda zaradi madeža.
2: Škoda bi bila samo, če ne bi poklicala Pingvina.
1: Pingvina?
2: Ja, čistilnica in pralnica Pingvin. Profesionalne storitve pranja in kemičnega čiščenja za podjetja in posameznike v Mengšu, Ljubljani in Žalcu.
3: Čistilnica.si.
4: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Kvintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
0: Top vikend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
0: Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. juni ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vaše

0: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.
1: Petek je.
2: Oja, petek je, Urša Mlakar sem v vaši družbi in prav poseben petek je danes. Naša Janja Grims praznuje rojstni dan, tako da, evo, opeti nismo, ampak, draga Janja, zagreti pa vedno.

Draga Janja, torej danes praznuješ rojstni dan, zato smo se odločili, da ti za en dan oprostimo vse manjkajoče podpise, pozabljene obrazce, napačno izpolnjene evidence in večna vprašanja tipa, koliko dopusta mi še ostane? Ti si tista, ki ima pregled nad financami, delavci, dopusti, bolniškami in verjetno še nad stvarmi, za katere sploh ne vemo, da jih vodiš. Če bi naš radio bil država, bi bila ti ministrica za finance, kadre in splošni red hkrati, no pa še kaj druzga bi se lahko najdel. Skratka, draga naša Janja, ob tvojem rojstnem dnevu ti želimo, da bi bili računi vedno poravnani, da bi se Excelove tabele same izpolnjevale, da bi zaposleni znali uporabljati obrazce brez dodatnih navodil in da bi se število vprašanj, a imaš minutko, zmanjšalo za vsaj 50%. Naj bo tvoj osebni proračun sreče v velikem presežku, zaloga dobre volje neomejena, stres pa odpisan kot slab dolg. Uživaj v svojem dnevu, naj bo poln smeha, dobre družbe in čim manj služb.

službenih klicev. Danes imaš uradno dovoljenje, da vse evidence počakajo do jutri. Vse najboljše ti želi tvoja ekipa. Ekipa Radia Gorenc. V bistvu tvoja druga družina. Cmok, cmok.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Radio Gorenc. Tvoja najboljša družba.
2: Ja živim za kaj.
1: Z vami je Urša Mlakar.
2: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej. Nekaj je v njej.
3: Živjo in dober dan. Vlada se je včeraj seznanila s stanjem po neurju, ki je v številnih krajih povzročilo veliko škodo. Premier Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil.
4: Presegajo tisto vsoto oziroma delež BDP-a, ker je državna pomoč mogoča in potrudili se bomo, da bo do nje prišlo čim prej. Hvala Bogu, nihče ni bil resno poškodovan, ni žrtev, je pa velika materialna škoda. Ta je precej manjša zato, ker se je tako reagiralo, zato hvala gasilcem, sosedom, sorodnikom, vsem, ki so takoj priskočili na pomoč. Zdaj, Slovenci smo se iz ujem zadnjega časa naučili, da če se pomaga hitro, se pomaga dvojno, in to se je pokazalo tudi zdaj. To, kar vidite tukaj v Komendi, je zelo hudo, ni pa to edini tak kraj.
3: Številne družine so ostale brez varnih domov. Poškodovani so stanovanjski in gospodarski objekti, infrastruktura, številna območja pa so se soočila tudi z izpadi električne energije. Rdeči križ Slovenije spremlja razmere na prizadetih območjih in pripravlja pomoč za posameznike in družine, ki so utrpeli največjo škodo. Za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, nakup osnovnih življenjskih potrebščin ter podporo pri sanaciji posledic neurja pozivamo k solidarnosti s prizadetimi v neurju. Pošlite SMS sporočilo s ključno besedo Ujma 5 ali Ujma 10 na številko 1919 in donirajte 5 oziroma 10 evrov, ki jih bo Rdeči križ do preklica zbiral za prizadeto prebivalstvo občin Komenda in ostalih, ki so jih prizadela neurja. Prispevate lahko tudi s finančnim nakazilom na namenski bančni račun ali preko spletne strani Rdečega križa Slovenije. Vsaka donacija bo pomagala prizadetim pri premagovanju posledic nesreče in hitrejši vrnitvi v varno in dostojno življenje. Občina Komenda pa obvešča vse občane, ki so bili prizadeti v vremenski ujmi in potrebujejo pomoč pri zaščiti odkritih streh na stanovanjih in gospodarskih objektih, odstranjevanju odpadnega materiala in drevja, pri ostalih sanacijskih delih in tega še niste prijavili, da to nemudoma storite in pokličete na telefonsko številko 041 625 199. Tudi danes pa so domačim gasilcem v Komendi na pomoč iz vseh koncev Slovenije prišli številni njihovi kolegi, ki nesebično pomagajo pri zaščiti premoženja. Na terenu so tudi zastopniki Zavarovalnice Triglav. Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodo najhitreje in najenostavneje prijavijo prek spletnega obrazca digitalne poslovalnice i.triglav, ki je na voljo tudi kot mobilna aplikacija, ali pa brezplačne dežurne telefonske številke 080-555-555. Kljub temu, da za prijavo škode velja 3-dnevni rok po njenem nastanku, v primeru škode zaradi neurij v zavarovalnici upoštevajo tudi kasnejše prijave, izjema je prijava škode v kmetijstvu, ki jo je treba prijaviti čim prej ali najkasneje v 3 dneh, še posebej pred žetvijo. Vsem, ki pomagate, pa hvala za pomoč in podporo.

0: Oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič. Ljubitelji jeklenih konjičkov. Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
2: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n Bandom.
1: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
2: Vljudno vabljeni.
3: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si. Gorenjska plaža odpira poletje.
2: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
3: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
2: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
3: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
2: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura. Festival Koradovlica zaživi 2026.
1: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
2: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
1: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051 396 689.

0: Delno jasno bo, oblačnost pa se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa danes od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa jutri od 24 pa do 29 stopinj. Aj poletje nazaj, kako? No, pa pojmo še na naše ceste. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Potem cesta Bled-Soteska bo na Bledu zaprta danes od 22. ure pa do sobote do 6. ure. Popolna zapora zaradi posledic neurja še vedno na lokalni cesti Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda. Na štajerski avtocesti pa promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Potem gremo pa še na primorsko avtocesto. Popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do sobote, torej še danes in jutri, do 5. ure. Ter od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in pa Unec. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh. Ja živim za kaj. Z vami je Urša Mlakar. Nekaj je v njej. Nasmeh in čokolada. Jaz vem za kaj.
1: Živjo, petek je in če ne veste kaj bi, v Tržiču se tale konec tedna kar dogaja. A ne, gospod župan Peter Miklič?
2: Ja, res se kar dogaja, zdaj če je bil nekoč slogan, da se v Tržiču nič ne dogaja, mislim, da lahko to obrnemo. Zdaj upam, da bom naštel vse to, kar bo ta vikend. Seveda, odprtje gorenjske plaže, ki ga vedno začnemo z podelitvijo priznanj najšportnikom v osnovnih šolah v Tržiču in z nekim športnim dnevom na gorenjski plaži. Začenjajo se seveda valete, v Bistrci jo imajo ob 6 zvečer. Imamo resni večer, koncert Rotary kluba v kulturnem centru Tržič, koncert Ignaci Hladnik pevskega zbora v ravno tako v kulturni dvorani v Križah, ki se začne ob 8 in pa seveda otvoritveni koncert z začetkom ob 9 uri na gorenjski plaži, Kingstoni, rock and band in mislim, da bo to en tak lep uvod v poletje. Petkov večer je res poln dogodkov in jaz mislim, da se lahko najde za vsakega kaj. Sobota imamo tradicionalno državno proslavo oziroma komemoracijo na prostoru nekdanjega podružničnega taborišča Mauthausen, tudi tja vabljeni občanke in občani. Mislim, da je to, da se poklonimo temu spominu, tudi neko tako, bom rekel, kar državotvorno dejanje in seveda vsi vabljeni. Se pa začenjajo tudi prireditve že za Hrastov memorial, letos je 100-letnica prve dirke na Stari Ljubelj, skor ne mogoče se je zamislil, da 100 let nazaj so tja na Stari Ljubelj že dirkali, med njimi tudi soproga kralja Aleksandra, ki nam je podelil status mesta ravno tega leta. Tako da z razstavo v podjetniškem inkubatorju, dogodki pred inkubatorjem, bomo obeležili soboto in pa seveda potem nedelja tradicionalno dirke na Stari Ljubelj, starodobnikov in seveda vabljeni vsi, pišče nas tudi Harley Davidson sekcija Slovenije pod komando, bom rekel, Bojana Križaja, ki je tudi del te druščine, tako da dogodkov bo polno, jaz verjamem, da vsakdo si bo obkrožil vsaj enega ali dva in si jih tudi udeležil. Vabljeni. Dam nagrado tistemu, ki ujame vse tele prireditve v celoti, kar je skor nemogoče, ampak...
1: Ampak nemogoče je mogoče. Poznam enega, ki se bo definitivno udeležil vseh prireditev ta konec tedna v Tržiču, to je seveda župan. Če pa zmorete tudi vi, ga pa le pocukajte za rokav. Za nagrado seveda.
3: Petek je, petek!

0: Oglasi.
1: Akvapark Wellness Bohin. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi. Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Graditelji pozor. Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zonalnih površin. Skratka, a la carte. Pokličete 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi tim.
6: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej.
0: Nasmeh in čokolada.
1: Jaz vem za kaj.
2: Živjo in dober dan. Avtomoto šport v Tržiču letos praznuje častitljivih 100 let. Ob tej izjemni obletnici vas AMD Tržič v sodelovanju z občino Tržič vljudno vabi na razstavo starodobnih vozil. Pridružite se torej na sprehodu skozi zgodovino, kjer bodo blesteli jekleni lepotci, ki so zaznamovali preteklost naših cest. V soboto, torej jutri, 13. junija, lokacija industrijski prostori BPT Tržič, bo pa razstava odprta od 10. do 19. ure. V nedeljo pa seveda ne zamudite akcije, treningi, dirka in pa zabava na Ljubelju. 27. Hrastov memorial, mednarodni gorski preizkus starodobnikov. Lokacija je znana, stari prelaz Ljubelj, bo pa prireditev potekala ob vsakem vremenu. Obudite torej spomine na zlate čase motošporta na legendarni Ljubeljski cesti. Na trasi, ki je med leti 1926 in 1961 gostila svetovno elito, ponovno pripravljajo nepozaben preizkus za lastnike motociklov in motociklov s prikolico, izdelanih do leta 1961. Poglejmo nedeljski urnik dogajanja. Od 7. pa do 9. ure in 15 minut verifikacija prijav in tehnični pregledi. Od 10. do 12. ure treningi po kategorijah z

merjenjem časov. Ob 12. uri in 30 minut svečana otvoritev prireditve. Od 13. pa do 17. ure tekmovanje po vrstnem redu v kategoriji. Ob 17. uri skupinsko fotografiranje tekmovalcev na vrhu prelaza. Ob 17. uri in 30 minut objava neuradnih rezultatov in ob 18. uri razglasitev rezultatov in podelitev pokalov. Za hladno, pijačo in toplo malico bo seveda poskrbljeno, tako da se boste lahko brez skrbi predali užitkom ob hrumenju starodobnih motorjev. Za vse obiskovalce je zagotovljeno tudi urejeno parkiranje v neposredni bližini prizorišča, prosimo pa, da upoštevate navodila redarjev in parkirate le na označenih mestih. Tudi del ekipe Radia Gorenc bo v nedeljo prisoten na dogodku, imeli bomo javljanja v živo. Čeprav se mi zdi mal sumljiva tale naša Maja, že cel teden v garaž nekaj šraufa. Ja, bodite pozorni v nedeljo, nikoli se ne ve, kje bo potrobila.

Delno jasno bo, oblačnost pa se bo od severa povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, temperature pa danes od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa jutri od 24 pa do 29 stopinj. Aj poletje nazaj, kako? No, pa pojmo še na naše ceste. Na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Potem cesta Bled-Soteska bo na Bledu zaprta danes od 22. ure pa do sobote do 6. ure. Popolna zapora zaradi posledic neurja še vedno na lokalni cesti Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda. Na Štajerski avtocesti pa promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Potem gremo pa še na primorsko avtocesto. Popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do sobote, torej še danes in jutri, do 5. ure. Ter od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in pa Unec. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: Oglasi.
1: Izberite moke polento ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si. Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-98-2443 ali 3xdvojnive.comtex.si.
2: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
3: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja. Večerna glasbena čarovnija. Koncert Marka Škugorja, ki je bil napovedan za 13. junij ob 20.30 uri na Slovenskem trgu v Kranju, je zaradi nepredvidljive vremenske napovedi predstavljen v športno dvorano Šenčur pri Kranju. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
6: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
5: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal. Da doma sladoled, pa kremšni te majo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi to kaj dobiš? Parfinžgar Brezje.
6: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.

0: Tole je nova skladba ansambla Saša Avsenika, danes pa sta bila v naši družbi Lucija in Tomi. Sem hotla reči Lucija in Rafaello. No, kaj sta povedala o nastanku uspešnice?
1: Ta uspešnica bi rekel, da je sad, pravi sad ekipnega dela, ki je vsak dal en delček, da smo ustvarili ta bombonček. In začelo se je, da sem jaz predlagal eno melodijo, ki sem si jo zapel na semaforju v Trstu, točno tam, kjer smo potem slučajno snemali videospot. In smo potem dali ideje skupaj malo vsi in Matic je rekel, jaz si predstavljam tle punce poleti, ki mečejo Rafaelote. Naj bi bili ene bombončki taki. In pol čez nekaj minut je rekel, ma tu je naslov. In od tam vse naprej, evo. Da, zelo spontano, lušno, sproščeno, tako ko se je nastal komad, je nastal tudi videospot. Nobenih pričakovanj večjih nismo imeli, smo se zapeljali v Trst zjutraj in smo malo zimprovizirali, malo je bilo po scenariju, zelo lepo.
0: Malo tako, pa pride Rafaello. Rafaello v videospotu prinese Luciji rogličak, limonado, pico in tako dalje. Kaj pa pevka Lucija dobi na špilih? Kaj nosijo oboževalci?
2: S hrano me človek vedno očara. Moram reči, da je prav zabavno biti v tem bendu, ker vedno sem gledala pevke, ki so dobivale rože na oder. Jaz pa ne dobim kaj preveč cvetja, dobim pa suho salamo, dobim česen. Prav po pošti mi je en gospod poslal eno celo kito česna. Moram tega gospoda kontaktirati, da bi me ga še enkrat poslal. Pa še to moram omeniti, ker smo rekli Rafaello, dobivamo pa Rafaello na oder. In sem včeraj predlagala Tomiju, če bi naredili res še kakšno pesem v suhi salami ali kaj, veš, ali špehu. Ker to so res take mesnine, to so krasne stvari, zdrave v meji normale.
0: Ja, evo, no. Zna biti, da bo prihodnja skladba ansambla Saša Avsenika nosila naslov Suha salama. Jelenova, to je kar fajn. Ampak ne bomo šli v podrobnosti, no. Do takrat pa Rafaello.

0: Poslušate
1: najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.
2: A zdaj se hodi domov.

0: zapolni si, zdaj boš pa res zaporu ti.
1: Gorenjske novice.
2: Lepo pozdravljeni. Premier Janez Janša je ponovil komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek o posledicah neurja na kmetijstvu.
3: Ta škoda res izjemna. Na marsikateri njivi ni več kaj pobrati, ni več kaj požet. Zato bomo tudi mi takoj pristopili k navodilom, k priporočilom kmetom, kako ravnati v teh primerih, kako zaščititi tisti pridelek, ki ga je še možno zaščititi, kako vendarle spraviti neke krme v hleve, zato da bomo lahko prehranili našo živino na kmetijah. Tudi na kmetijsko ministrstvo bomo dali nekaj pobud.
2: Zavarovalnice ob tem opozarjajo, da škodni primer prijavite čim prej, najkasneje v 3 dneh. Zdravniška zbornica je ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nevarnostih ploščatih baterij na družbenem omrežju X objavila priporočila, kako ravnati, če otrok zaužije takšno baterijo. Če se to zgodi, je treba takoj poklicati številko 112, nato pa otroku dajati med, svetuje pediater Tomaš Homan. Opozarja tudi na nevarnost filtrov segrevanih cigaret. V Bohinju je vse pripravljeno na poletno turistično sezono. Župan Jože Sodja.
4: Ja, moram reči, da kar nekaj turistov je že tukaj pri nas. Kempi so kar precej napolnjeni, vendar občina, tako kot občina in pa turizem Bohinj in pa turistično društvo so se pripravljajo, da imamo uspešno pripravljamo pa urejamo te prevoze, dodatne prevoze, tako da bo vse na mestu, ko bo potrebno zagnati, to bo zdaj zelo hitro in pa seveda ureja pa se tudi politika parkirišč, kako, kje parkirati, koga nastaniti, kje in pa seveda, kako poservisirati te ljudi, ki se bodo pripeljali tukaj k nam v Bohinj.
2: Folklorno društvo Predvor ta konec tedna pripravlja 18. mednarodni folklorni festival. Več o sobotnem dogajanju Mateja Nosan.
5: Osrednji dogodek pa bo v nedeljo 14. junija, ko bo ob 14.30 sprevod folklornih skupin iz Grajskega parka skozi center Predvora in nazaj do Šotora, kjer se bo 15. uri začel uradni del festivala. Skupine se bodo predstavile s grajskimi plesi iz sredine 19. stoletja, gorenjskimi ljudskimi plesi, makedonskim izročilom in seveda plesi iz Hrvaške bratine. Pestra kostumska podoba, zanimive glasbene zasedbe in seveda raznoliki plesi naj vas privabijo v Predvor. Seveda bo poskrbljeno tudi za žejne in lačne. Se vidimo ta vikend v soboto in nedeljo v Predvoru.
1: Vreme.
2: Čez dan se bo oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Najniže jutranje temperature bodo od 8 do 14, najviše dnevne od 24 do 29 stopinj.
1: Ceste.
2: Zaradi del na gorenjski avtocesti velja zapora na priključku Kranj Zahod, kjer sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa do predvidoma 18. junija. Popolna zapora tudi na cesti Bled-Soteska bo na Bledu zaprta danes od 22. ure do sobote do 6. ure. Sicer pa čas prometnih konic previdno in potrpežljivo.
1: Pokrovitelj.
6: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
7: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
8: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Da vaša streha lepo podobo ima, zato Anže Ribnikar iz Adrgasa poskrbeti zna. Kleparska dela Anže Ribnikar SP. Vsa kleparska dela za vašo hišo. Hitro, kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Noč mancat, kar poklicat. 031-503-445. Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Dobro jutro, Teja.
3: O, živijo.
0: Danes je beseda tvoja.
3: A bomo za začetek eno lepo pismico, ali bomo peli?
0: Da, da, imamo pet minut, da peli.
3: In sicer, da nam predolga, bom sam vers pred refrenom, tako da vidimo, če ta videla. Sva skupaj planike štela, hodila po vseh stezah. Smejala sva se in pela, tam gor je nama hitr tekel čas.
4: Markacija Gorenca!
0: Ja.

0: Jaz sem še danes sovom, pa sem vuhal zrak z grizenc. Za grizenc
1: sem
2: vuhal.
1: Ja,
2: to je dober.
0: Danes je poseben dan.
2: Ka, ja?
0: En poseben dan.
2: No,
0: danes je 12.6.
2: Uradno besedo imaš.
0: Res je. Zdaj. Ker jutri je pa 13.6. In jutri mava jaz in moja soproga 39-letnico poroke.
2: Nehi,
1: to še 40 dni.
2: Poroke.
0: Ne o poroke, poroke.
2: Poroke.
1: To še 40 dni.
0: Ja, to bo drug let. In zdaj sem prišel do enega sklepa.
2: Da.
0: Jaz, če bi se še enkrat žen, sigurno moj vzel.
2: A re?
0: Ne, zato bi videl, kaj sem dobil.
2: Ja, saj veš, po čim si, ne.
0: Kaj? Ampak danes smo pa 12.6. Danes pa preznuje naša dobra šefica, prijateljica, Janja.
1: A, ja, se sem plakat videl pri cesti. Ja, jaz sem pa mislil, kaj to je.
0: Ja, pa neč dojna visita, pa to kukar pri Natali Velbotena, ne?
1: A ne, ne.
0: Dva polcaja, pa to visita dolj z plakata, pa tako
1: ne. A ne, neč, neč,
2: ne. Kaj pa to je?
0: To nam je tako, dva kabelska poštovi.
2: Bojš. V glavnem, Janja, vse najboljše.
0: Vse najboljše, od jutra ni
1: poslednje. Vse najboljše. Za 30. rojstni dan,
2: tako.
1: Vam želi ekipa jutranje peškarije.
0: Točno. Ki je že na tem radiju več kot 25 let.
1: A pet let je bo stara takrat?
0: Zakaj bolj ljubica od žene?
1: Zakaj bolj ljubica od žene?
0: Ne.
1: Ah, ne vem, žena me skozi komandira, pa to pa.
0: Ljubic, oh, kaj pojamraš zaradi žene?
1: Aha.
0: Pa probaj žen pojamrat zaradi ljubice.
2: No, dober, no.
0: Ej, moj dedek.
2: Jo?
0: Je zmeraj govoril, da je videl Titanik in da je videl, da bo ladja potonila, ampak ga meni pošušal.
2: Res?
0: Petkrat jih je obozoril, pa sem ga pa skinil tamo. Čujte, gospod doktor, jaz sem neplodn, ne moram imeti otrok. Pa ste naredili teste, brez veze, doktor, to je dedno, vete. Moj deda in moj ata sta bila tudi neplodna.
1: Bejš.
0: Ja, odkot si pa ti prišel? Ja, Šentilja. Sam.

0: Ja, ja, ja. Jaz pa že 15 minut kličem svojega butlerja.
1: Ja.
0: Počas se mi dozdeva, da ga sploh nimam.
2: A ja, na biti.
1: Lanč pa od Janija, žena pokliče ga po telefonu, pravi, Jani, avto tako vroč postal, kaj ni naredim? Eko, Jani, reč mu, da te glava boli.
2: Zdaj sem jaz začel z enim programom, ti lahko vaj, zaradi bolečin v kolenu.
1: Ja, ja.
0: A re?
2: Mislim, nisem star, to ne vem, od kaj je prišlo. Zdaj me pa vse ta drug boli kolen, pa ne več.
1: To pa tudi res.
0: A ja, kaj si vaj
2: izvajal. Ja, ne, zdaj mislim, a ne.
0: No, saj na, saj na kolena pozabil, lej ga.
1: Je rekel, stari, ko jaz pa tako zaskremen, ah, je rekel, žena me je avto razbiva. O, Marija, je rekel, kaj poškodovano, je rekel, ne, še je šla k svoj mam. Je rekel, holopček.
0: Ala.
1: Matinca moja draga, zakaj stojiš pri odprtem oknu? Je rekel, se ne vem, golobček moj, razmišljam, zdaj k nisi več predsednik, ani ga zaprem, ani skočem.
0: Ma.
1: Matinca draga, ti kaj skoči, bom jaz zaprl.
0: Ja.
2: Drugač, tukaj zdravja, ne? Ker se zdravja tiče, jaz mislim, da bomo za Maša dajala. Ne?
1: Ja.
2: To sigurno pomaga, župnikom.
1: Ja.
0: Ja, kaj pa boš?
1: Strašna nevihta na morja. Kapitan na krovu kriči. Znak do molit, znak do molit, pa si javen moral, jaz znam, čudovito je rekel kapitan, bil te ostal na krovu pa molu, imamo namreč en reševan pas premal.
0: Joj.
1: Jaz sem se pa znašel skrivo.
2: Ko, ja, ne.
0: Morja,
1: ja,
0: kaj je bilo?
1: Ko, jaz sem tudi Dalmacijo vune pa z mano.
2: Ojo,
0: to saj je prešparala, ali kva? A smo že zaključili?
1: Ne, no, ti povej.
0: A ja, kjer ga pa povem?
1: Kokoš, kaj me briga.
0: A ja, ja, ja, jaz imam pa en najljubši spomin iz otroštva.
1: Ja?
2: A res?
0: In to je, da noč ni bilo treba plačati.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, še za ta star počval.
0: A še, ko je bilo dober.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: In rekla žena, poslušaj, hipotetično, če bi ti zadel jackpot.
0: Hipotenuzično.
1: Pa milijon evrov na loto. Pa me ugrabitelje odpeljejo, pa zahtevajo odkupnino milijon evrov. Kaj bi ti naredil?
0: No kva?
1: In ko mož, jaz mislim, da ni velik možnost, da bi dva jackpota v istmo dnevo zadel.
0: A na,
2: ne, ne, ne, ne.
0: Težka bo, težka. Težko.
1: Kriza v zakonu se prične, to že ve vam edva Janija, ne? Kta reče žena, tepi samo še za tiste stvari.
0: Ti pa ne veš kva?
1: Ti se pa ne moš spomniti.
0: Ja, ti ne veš kva, zdaj to je.
2: Čir se me pa... Včer so me v bolcaju stavili.
0: A spet, o, buh.
2: Prav me je tri hude prekrške, da sem baje naredil. Ne?
1: Ja.
0: In?
2: Ja, in mi je rekel, da morajo še tizga, ki mi je vozniški dovoljene dal, da bi ga mogel kaznovati.
0: Štrafat.
2: Sem rekel, se so ga žejaj ga, zaradi ponarajanja dokumentov.
0: Ja, sej.
1: Lej,
0: ja.
1: Fotar je rekel sina, če hočeš uspeti, moraš biti iskren in obziran.
0: Ja.
1: Pa prav... Sin, in kva pomeni biti iskren, prav, da je zmeri storiš, kar se obljubil.
0: Ja.
1: Kaj pa obziram, prav, da je končno obljubaš.
0: Naprimer, zelo pametno.
1: Zaključna misel, ta je pa tvoja.
0: Mm, zaključna misel.
1: Si začela in boš tudi končala.
0: Noben ne verjame vate tolk, kot verjame vate ZZZS, ki ti da datum za pregled leta 2029.
1: Ja.
0: A veš, kako to verjamejo vate, da boš ti zdržal?
1: Ja, upajmo, da bomo prišli do tistega datuma. No, Janja, še enkrat v našem imenu vse najboljše. Lepo praznuj svojih 30 let.
2: Tako, čakaj, kukaj jaz in se zvečer vidimo.
1: Ja, res je.
2: A ne?
1: Res je. Ježi, cel tudi na njim.
2: Ježi, tudi ne. Zato, veš. No, sem živačil.
1: Ježi, tista pečenka, pa to.
2: A misliš, da bo?
1: Bo, bo.
0: Lep petak. Adio.
1: Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi.
1: Gorenjska plaža odpira poletje.
2: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
1: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band. Galamo, galamo, videlamo, galamo.
2: Jagode in čokolada. Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
1: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
2: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
3: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popoldanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
2: Leskov plast SP Škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.
4: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje en gen. engen-dnevi.si.
5: Dobar dan.
6: Ne, ni dobar dan. Čez 10 minut imam tehnični pregled, avto pa umazan, kada sem zrelija.
5: Umir se, ljubica, poznam rešitev. Tehnotehnični pregledi, še samo postrežno avtopralnico imajo. Tehnotehnični pregledi, tehnični pregledi, registracije in čisto vozilo na enem mestu. www.tehno-tp.si.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Sonce sije, žar že čaka. Naj bo vaš piknik popoln. V MCL Luka vas čaka 3-kilogramski Luka Žarmix paket za samo 29 evrov. Tradicija, ročna priprava in lokalni izvor. Okusi, ki naredijo razliko. Obiščite mesni center Luka v Križah ali na Bledu. MCL Luka. Košteje kakovost.
3: Transles d.o. Železniki. Poseg, splavilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 041-646-903 ali na www.transles.si. Automehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com.

0: Oglasi.
1: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.

0: oglasi.
1: Gorenjska plaža odpira poletje.
2: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
1: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band. Galamo, galamo, mi delamo,
2: galamo. Lagode in čokolada. Gorenjska plaža v Tržiču, 12. juni ob 21.
1: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
2: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi odpr na Svipavski dolini. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.

0: Celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličujte za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

z nami na frekvencah Gorenca.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.